0: Crezi că ne ascultă cineva?
1: Nu știu.
0: Să încercăm totuși.
1: Încearcă.
2: Ascultați Freies Radio für Stuttgart cu emisiunea Zigzag de România.
3: Bună ziua, dragi ascultători, sunt doctorul Doru Baniță la microfonul Zigzagului de România și m-am hotărât să vă vorbesc astăzi despre poetul Nichita Stănescu, născut în anul 1933, a fost dintr-o generație, a făcut parte dintr-o generație cu tatăl meu, tot în 1933 născut și a murit la vârsta de 50 de ani, în 1983, pe 1 decembrie 13. Mi-aduc aminte, eram student în anul 4 la medicina din Cluj și în dimineața aceea de 13 decembrie 1983 a venit profesorul nostru de medicină internă de la Medicală 1, strada clinicilor. Am început cursul la 10 și ne-a spus: domnilor, astăzi avem o zi tristă, a murit Nichita Stănescu. Era profesorul, doctor în medicină, cercetător, Roman Vlaicu. Eu pe dumneavoastră nu o să uit niciodată, după cum nici pe Nichita Stănescu nu poți să-l uiți vreodată, dacă l-ai cunoscut. Și v-aș sfătui pe toți să încercați să-l cunoaște, atât cât se poate, citindu-i opera, ascultându-l vorbind, ascultând ce scriu și alții despre el și sigur vă veți face o părere. Și tind să cred că veți fi de o părere cu mine. Nu cred că este o blasfemie de a susține că Nichita Stănescu, pentru scurtul timp care l-a petrecut pe meleagurile noastre, în căutarea perfecțiunii, a ajuns aproape cu un Dumnezeu pe pământ al poeziei, un fel de Iisus Hristos al poeziei. Dacă este posibil așa ceva, El a făcut-o. Am scris de curând următorul text. Pe 13 decembrie se împlinesc 40 de ani de la săvârșirea înspre lumea zeilor și a lui Gilgamesh, acelui care pentru prea scurtă vreme pe meleagurile noastre, scrutând orizonturile, a căutat perfecțiunea și a găsit elegiile, necuvintele, tunelul oranj, nodurile și semnele, cum se izbeau două cuvinte când florile se ierbeau. Este vorba de Nichita Stănescu. Aș vrea să vă spun, vă voi spune în continuare, dar acum aș vrea să vă prezint un scurt filmuleț, un scurt text în care Nichita Stănescu povestește despre poezie, despre cum vede el poezia și cel care ia interviul îi mai pune de când în când o întrebare și răspunsurile extraordinar de pertinente care le dă trebuie ascultate și băgate și luate în seamă.
4: Când pleacă toamna, păsările migratoare cu trupul aripat înapoi a gâturilor lungi cu chip și pisc, de parcă cerul tot mi se desfaie tăiat de obeliscul, obelisc de după obelisc, de după obelisc, și îmi pare rău de mine însumi că mă las aceste păsări ungulare și iar mă simt fără de mireasă, pustiu sub cerul în stelare. Aspinde de-aș putea vreuna ca să-i not tot gâtul cu un not să zboare înodată cu ochii mei cei triși care mai vând cu ultima dată. Să zboare ea cu gândul meu rămas și înrădăcinat de-a pur cum dă ogiva în glas cetăților în mururi. Cum dă ogiva încă glas cetăților în mururi. Ah, voi care vă cutremurați auzind exclamarea El Dorado, El Dorado. Ah, voi care vă cutremurați de emoție când auziți exclamarea Torero, Torero. Ah, voi care vă cutremurați în exclamare Estramadura, Estramadura. Ah, voi care vă spune totul un nume Plaspigal, Plaspigal. Sau altul, Sena, Sena, Sena. Ah, voi de mine atâta pot să vă spun. Aici șezum și plânsem. Cât despre El Dorado, El Dorado. Cât despre Torero, Torero. Estramadura, Estramadura. Plaspigal, Plaspigal. Sena, Sena. Cât despre mine, aici șezum și plânsem.

0: Părerea mea este că poetul nu are o epocă. Lui epoca își are poeției și, în genere, epoca își vede singură poeții, pentru că, să remarcați, talentele sunt foarte multe și foarte varii, dar în fiecare epocă își selecționează tipul ei de talent convenabil prezentului ei afectiv. Nu pot spune cum te-ai simțit într-o epocă decât abia după ce ai parcurs-o. Ori, în ceea ce mă privește și pe mine și pe dumneata și pe toți ceilalți care ne privesc acum, noi parcurgem epoca, suntem în decursul ei. Nu suntem nici la capătul vieții noastre ca să putem trage o concluzie și nici la început ca să ne luăm prea mari angajamente.
1: Dar suntem într-o etapă în care putem arunca o privire în urmă.
0: Prefer privirea înainte.
1: Într-adevăr, privim în viitor, spre viitor, pentru că în tot ceea ce facem există o implicită și implicată răspundere pentru viitor. Așa a fost, de fapt, totdeauna. Și cu toate că în jurul dumneavoastră suntem noi, cei din echipa de filmare, cu aparate, cu lumini, și cu toate că dincolo de aparat sunt telespectatorii pe care eu îi doresc a fi cât mai mulți, totuși poetul Nichita Stănescu este față în față cu el însuși. Ce crede poetul că a lăsat acestui viitor spre care îi privește?
0: Cine anume se lase?
1: Poetul Nichita Stănescu.
0: Vreau să vă spun un lucru. Am riscul de a mă repeta. Eu nu prea cred că există poeți. Cred că există poezie. Îmi pare rău că trebuie să mă repet și să subliniez încă o dată lucrul ăsta. Poezia este un fenomen care există în absolut toți oamenii, în diferite nuanțe, mai puternic, mai slab. Poetul este un maiut, el ajută la nașterea poeziei din om. Bun, oară, de ce place Eminescu foarte mult tuturora? Pentru că majoritatea se regăsesc pe ei înșiși cu prilejul lecturii poeziilor lui. În acest sens, poetul este, cum am mai spus, și ca o moașă de țară, care ajută femeia pe câmp să nască, să zicem. Dar a confunda moașa cu miracolul nașterii mi se pare o foarte mare eroare. Miracolul nașterii este fundamental, adică miracolul faptului că există poezie este fundamental. Iar nu poeții, care sunt și o funcție mai mult sau mai puțin dexteră a acestui fenomen de natură revelată.
1: Dar depinde și cum își îndeplinesc funcția, nu? Moașa poate ucide și poate lăsa să trăiască.
0: Mai puțin decât soldatul în orice caz.
2: L-aș ruga să pe Nichita Stănescu să-și exprime credoul său poetic. Nu înainte însă de a îl lăsa pe Ovidiu Iuliu Moldovan să ni-l prefațeze cu un fragment din Poetul ca și soldatul.
3: Poetul ca și soldatul nu are viață personală. Viața lui personală este praf și pulbere. Poetul e ca și timpul. Mai repede sau mai încet, mai mincinos sau mai adevărat. Nu puneți niciodată mâna pe poet. Și nici nu merită să puneți mâna pe el. Poetul ca și soldatul nu are viață personală.
0: E foarte greu să translezi în noțiune ceea ce nu are caracter noțional. Poezia nu are caracter noțional, deși folosește noțiunea ca și cărămidă în construcție. Sensul ei final este un sens emoțional, un sens metaforic și vizionar. A confunda materialul cu sensul materialului este un lucru foarte la îndemână și foarte păgubitor.
2: Un om de cultură remarca, mi se pare chiar foarte recent, că s-a pierdut noțiunea cuvântului, simbolului, dacă vreți, de inspirație atunci când e vorba despre poezie. A fost înlocuită cu meditație, luciditate, elaborare și totuși inspirația, zic eu,
0: Și eu sunt total de acord. Inspirația este fundamentul artelor în genere, dar inspirația trebuie înțeleasă ca un salt calitativ, ca o explozie provenită din luciditate, din meditație, din cumulul de luciditate, meditație, travaliu, observație, experiență personală. Ea este exact ca impulsul electric care strânește fulgerul între doi poli. În momentul în care tensiunea între doi poli se creează, fulgerul apare. Fără fulger nu poate să existe fulger.
4: Și frumusețea furtunii?
0: Să ne oprim deocamdată la fulger, căci de furtună suntem sătui.
1: Poetul și limba. Cred că nu este nevoie de întrebări și aș cere mai curând autorului Necuvintelor o confesiune despre limba în care un singur cuvânt poate provoca atâtea.
0: Ca să răspund în scurt și mai bine formulat într-un scurt poem așa, un extrem de scurt poem care se numește Inscript, dar care preîntâmpină întrebarea pe care vrei să mă... Dintr-un om pot fi ucise numai cuvintele știute de el, dintr-o piatră nu se poate ucide nimic, dintr-un cais numai câteva caise. Luptătorule, îți zic, dintr-un om nu pot fi ucise decât cuvintele știute de el. Nu?
1: Am fost totdeauna interesat de relația creator-public în cazul dumneavoastră, poet-cititor. Sunteți un poet foarte citit, cărțile dumneavoastră nu stau în librării nici măcar o zi, o singură zi nu stau. Există o senzație aparte, probabil. Nu întreb, ci îndrănesc să afirm și aștept o confirmare eventual lirică.
0: N-aș putea să dau un răspuns foarte exact la întrebarea ta, pentru că s-ar putea să pare și infatuat și s-ar putea să pare și neadevărat întocmai. Dar în genere spun care este speranța mea de autor, este aceea ca cititorii mei să se regăsească numele versurile ale mele, să-și găsească propria lor spiritualitate, propria lor sensibilitate cu prilejul unor versuri pe care izbutesc să le scriu. Și din această pricină și tendința poeziei mele este aceea de a se despersonaliza treptat. De altfel, îmi doresc foarte mult să-mi intitulez o carte viitoare Poezii impersonale. În ce sens impersonale? Adică care să atingă o anumită generalizare a sentimentului particular, în așa fel încât să cuprindă o arie cât mai mare de sensibilitate umană.
1: Există, firește, cititori și cititori. V-ați întâlnit odată cu cititori care vă citesc, dar nu vă accept, eventual chiar nu vă înțeleg?
0: Da, bineînțeles că da. Acum, aici sunt două probleme care merg absolut în paralel. Pe de-o parte, fie că nu mă înțeleg cititorii, pe de-altă parte, fie că acele poezii ale mele sunt realmente slabe. Deci există și această posibilitate, pentru că talentul nu este un fenomen continuu. Talentul are și el fluctuațiile lui ca și forma. Forma omului, ca și bioritmii, dacă vreți să spun așa. Dar să vă povestesc un caz amuzant. A venit o mamă la mine plângând să-mi spună că fiul a fost lăsat corigent la liceu din pricina faptului că a făcut o analiză proastă la o teză unde îi se dăduse ca subiect o poezie de-a mea. Și îmi spunea, zice, tovarășe maestru, zice, dumneavoastră sunteți de vină că mi-a căzut băiatul meu care este deștept și care e bun la matematică și a căzut, e repetent. Și a zis, da, stimată doamnă, eu sunt de vină. Ce să fac? Și păi duceți-vă la liceu și insistați pe lângă domn profesor să-l treacă. Ce am să fac? M-am dus la liceu și m-am ilogit de profesorul de limbă română și am explicat profesorului, care era neîndurător, să-l treacă pe derbedeu. Și, în fine, ca eu fiind ploieștean așa și țin foarte mult la amintirea spiritului și la spiritul, la amintirea lui Caragiale și la prezența spiritului caragialenesc, am practicat și eu lanțul slăbiciunilor și până la urmă liceaua a trecut clasa. Iată, deci, dar nu spunea să nu sunt convins dacă nu cumva Lichea avea dreptate și nu cumva poezia mea avea dreptate. S-ar fi putut ca poezia mea să nu fie avut dreptate. Nu pot să știu exact.
1: Dar ce senzație aveți că se învață în școală, există un capitol, există o oră în care toți profesorii de limba română din toate școlile din România vorbesc despre Nichita Stănescu? Și toți elevii învață Nichita Stănescu?
0: Nu am o impresie personală despre treaba asta. Adică nu mă simt foarte implicat ca nume. Ca lucrare, sunt bucuros că se învață, pentru că, să vă spun ceva, dacă n-aș crede în mesajul meu literar, nu aș scrie. Pur și simplu nu aș scrie. Și e o falsă modestie să spui, domnule, eu scriu pentru că iubesc poezia, dar nu prea cred dacă am talent, dacă n-am talent. Eu cred foarte mult în talentul și în vocația mea. Pentru asta mi-am jertfit întreaga mea existență ca să adaug cu o picătură în plus sensibilității contemporane, o formulare mai nouă, mai adecuată, etc. Așa că efortul meu îl găsesc firesc să fie preluat în școli. Numele meu și persoana mea particulară mai puțin. De aceea nu am impresii particulare, personale despre acest fapt, ci obiective, ca și cum ar fi vorba despre altcineva. Nu sună Eminescu, de-mi pare încet viața-mi că îmi cură încet repovestită de o străină gură.
5: Versurile dumneavoastră se citesc, se recită, dar sunt puse și pe muzică. În peregrinările mele reportericești am fost emoționat de o educatoare de grădiniță din județul Iași, comuna, dacă nu mă înșel, Dumești. O cheamă pe educatoare Mariana Hogaș. Pe versurile dumneavoastră a compus o melodie ce respectă, zic eu, spiritul poeziei. E vorba despre țara. Ne-am gândit să filmăm cântecul într-un loc scump, nu numai poeților, ci într-un loc al fiorului poetic, al tuturor oamenilor pământului românesc, teiului Eminescu de la Copou, luminat într-o toamnă roșiatică de un splendid apus de soare.

0: mai curat în tine, lemnul arborei cu verzure.
1: Ce am eu mai ascuns în mine, sângele mișcând un gând, ce ai tu mai curat în tine, a mirosul de pământ. Oh, și ce am sfânt pe lume, dulcele pământ al tău de vis, și tot ce în tine nume de caisă din cais. Totul, tot ce este adevăr, stă în îmbrățișarea noastră, ramură cu flori de măr și cu o pasăre.

0: poeziile foarte bune care sunt compuse pe o linie melodică proastă, se uită iute odată cu linia melodică. Pe când o poezie proastă pe o linie melodică bună, rămân în memorie.
1: Mi-ați spus cândva că în cel mai cald lăcaș al inimii dumneavoastră se află două simboluri, Alexandrii și Eminescu. De altfel, într-unul din cântecele din Starea Poeziei, ați creat o imagine care mie mi s-a părut a fi atât de apropiată de simbolul Eminescu, încât mă gândeam că și poezia s-ar fi putut numi, dacă am dreptul să schimb un titlu, O clipă de Eminescu. V-aș propune și dumneavoastră, dar și telespectatorilor, să o ascultăm în interpretarea Valeriei Seciu.
2: Era o dungă albă pe atunci, răvășită în pieziș, dinspre arbori, spre trotuare. Noi treceam alunecând, pașii noștri atingând clipele rătăcitoare. O, erai un om frumos și subțire, foarte palid. Printre ochii tăi curgea un mănunchi de aripi albe, parcă cineva de sus cu o coasă retezase aripi melodioase. Tu treceai mânjit pe aripi și cu pene și cu fulgi. Unde ești tu cel de atunci? Unde fugi?
1: Deci despre Eminescu, despre O clipă de Eminescu, dacă sunteți de acord cu acest titlu care ar schimba poezia, titlul poeziei dumneavoastră, despre Alexandrii, despre poeți, poetul despre poeți.
0: De poeți numai de bine, ca să zicem așa. Am remarcat un lucru foarte straniu, care mă miră formidabil. Și anume acela că poeții clasici se înțeleg cel mai bine cu poeții în viață și de asemenea cele mai mari prietenii se fac între poeții dintre diferite țări. Între poeții unei aceleași generații, în afară de prietenii în grup restrâns, unde obște există un fel de pricină, un fel de râcă pentru mine de neînțeles. Și bănuiesc că acest măr al discordii este concurența, care nu știu de ce a fost sădită în sânul poeților, ideea de emulație și de concurență, idei absolut slabe, pentru că un poet nu poate fi mai bun decât alt poet. Un poet poate fi mai bun decât sine însuși sau mai slab decât sine însuși. Fiecare poet are o voce a lui unică, în măsura în care este un poet adevărat, bineînțeles, și el nu poate decât să spune ce are el de spus, nu ce are altul de spus. Ar mai fi ceva de adăugat. Vedeți, există o încercare de a se confunda teamul poetic cu teamul fotbalistic. Cel mai mare poet român în cazul ăsta ar fi Dinamo București, nu? Anul ăsta sau Craiova anul viitor. Nu e chiar așa. Noi nu avem clasamente de poeți și, în genere, dacă cumva există o departajare de valori, ea niciodată nu are un caracter antum, ea are un caracter postum. În alergarea asta de unul singur a alergătorului de cursă lungă, rezultatul cursei se dă după moarte, nu se dă în timpul vieții. Este ca și cum 10 alergători la 100 de metri plat ar alerga pe 10 culoare întunecoase, fără să-și vadă unul adversarul. Nici cel din dreapta, nici pe cel din stânga. Și în final nu se știe. A bătut recordul? N-a bătut recordul? S-a autodepășit? Nu s-a autodepășit? Dar, în genere, remarc cu durere acest măr al discordii care mai apare din când în când în mijlocul poeților. Dar, în același timp, remarc și cu bucurie că între poeți, nu e tocmai mărul discordii cum este cel mai adesea între prozatori și... ca să nu mai zic de criticii literari. Hai să zicem, între poeți este numai cireașa discordii.
3: Și în legătură cu o clipă de Eminescu nu mi-ați răspuns.
0: Toate clipele sunt de Eminescu.
1: Sunt nevoit să iau caietul și să citesc exact, pentru că e vorba de critica literară și cu criticii literari e bine să-i citezi exact. Unul din ei scria, dintre ei scria că sunteți unul dintre cei mai controversați poeți contemporani. Și același, pe o jumătate de pagină de carte, vă înșira în perechi de cuvinte trăsăturile poeziei dumneavoastră. Când melancolic, când eroic, când retor, când limbut, când brutal, când rafinat, când îngăduitor, când intolerant, când decis, când indecis, când serios, când nonșalant și așa și așa mai departe.
4: Noi știm că unul ori unul fac unul. Dar un inorog, ori o pară, nu știm cât face. Știm că 5 minus 4 fac 1. Dar un nor fără o corabie nu știm cât face. Noi știm că 8 împărțit la 8 fac 1. Dar un munte împărțit la o capră nu știm cât face. Știm că 1 plus 1 fac 2. Dar eu și cu tine nu știm. Numai eu și cu tine, numai tu și cu mine, înmulțiți și împărțiți, adunați și scăzuți, rămânem aceiași. Pieri din mintea mea, revino-mi în inimă.
1: Nu știu dacă poezia Altă matematică, pe care a recitat-o Ion Caramitru, a cuprins toate caracteristicile înșirate de criticul literar. Dar Bernard Shaw, dacă nu mă știu, spunea că dacă el s-ar fi gândit când a scris la tot ce au zis criticii literari că s-ar fi gândit, atunci n-ar mai fi scris nimic. E scurt și cuprinzător. Scurt, da, dar destul de cuprinzător?
0: Cine, Bernard Shaw sau criticul literar?
1: Nu, definiție.
0: În cazul lui Bernard Shaw, cred că este profund adevărat. De ce să-l contrazicem pe marele Bernard Shaw? Dar știți cum sunt, câte bordei, atâtea obicei. Așa că, în alte cazuri, sunt valabile alte afirmații.
1: De exemplu, a dumneavoastră care este, față de critica literară?
0: Vă mărturisesc că la începutul scrisului meu mă interesa extraordinar de mult critica literară și cu pregătire critica de încurajare. Sunt câțiva critici care m-au încurajat deosebit de mult în debutul meu literar. Și poate primul critic care m-a încurajat foarte mult să scriu a fost Paul Georgescu, de mult, de tot, prin anii de grație 1960, când la o cartea mea de debut a tipărit două cronici literare în două nume succesive ale vechii gazete literare. Evident, și după aceea m-a interesat foarte mult critica, m-a interesat și critica care m-a contestat, și critica care m-a minimalizat, și critica care m-a exacerbat, etc., etc. Însă să știți că atunci când scriu, nu cu gândul la critică scriu. Mai sunt și anumiți critici care se doresc directori ai literaturii române, directori ai spiritualității române, mai toți se doresc, sunt câțiva care se văd în ei înșiși un fel de Titu Maiorescu. Ceea ce s-a întâmplat cu Titu Maiorescu nu se mai poate întâmpla a doua oară, fenomenele nu se repetă în altă. Poate motivele se repetă în altă, ele se numesc atunci chiar leitmotive, dar critica de direcție nu se mai poate repeta. Însuși marele George Călinescu nu a făcut o critică de direcție, a făcut o critică de tip impresionist, foarte interesantă, de tip de portretistică a ideilor literare. În fine, pretențiile foarte mari pe care le emit unii critici nu întotdeauna sunt justificate și de opera acestora. În genere și critica ca și literatura are mai multe aspecte. Bunoare, există un aspect destul de jalnic numit al politicii literare, politicii de cafenea literară, unde se împart și se despart, se leagă și se dezleagă valori. Și mai există o critică foarte serioasă, de tip universitar, foarte temeinică, de tip analitic, aș spune, care nu abundă chiar așa cu ultimele lecturi din Piaget, în mod neapărat. Dar acum, de la vreme, e mod asta că orice critic, când se uite la un poet care a început să aibă o operă, tot așteaptă ca el să se radicalizeze. În fine, discuția despre critică este lungă și plină de deoșie. Cred că criticii trebuie foarte menajați pentru că sunt extrem de fragili în mentalitatea lor copilărească. E momentul în care ei trebuie să fie mai puțin atacați și să-i lăsăm numai pe ei să atace, pentru că și altceva mai bun de făcut nu au.
3: Unii critici au o parte a

0: Deci, alt dată, când un alt critic s-a grăbit să mă facă lipsit de caracter, în necunoștință de cauză. Acesta a fost atacul la persoană și m-au supărat foarte grav. Nu m-am mai obosit să le răspund, tot ca formă de atac la persoană.
1: Poetul și gloria. Gloria poate fi și printr-o coroniță marcată, sau printr-o coroană de aur. O simțiți, gloria vă interesează?
0: E foarte greu să răspund la întrebarea asta. În primul rând, nu prea știu ce e gloria exact. Nu prea înțeleg noțiunea. Nu prea înțeleg foarte bine. Nu că n-aș înțelege eu. Nu o pricep sentimental pe dinăuntru prea bine, cam ce poate să însemne ea. În orice caz, luată într-un chip mai profund, gloria e un cuvânt depreciativ. Pentru că a spune de un om că are glorie, uite, de Platon nu putem spune că are glorie. Deși are glorie, pentru că o merită. De Shakespeare, putem să spunem noi de Shakespeare, gloriosul Shakespeare? Nu putem spune. Gloriosul Eminescu, putem spune lucrul ăsta? Nu putem spune. Putem să spunem gloriosul Elitis, care l-a primit Nobel. Deci, nu? Gloriosul Faulkner, poți să spun asta? Nu prea îmi vine. Gloriosul Dante.
1: Gloria ca glorie, am impresia că nu prea vă place subiectul, nu vă e la inimă?
0: Mă place, de ce? Atunci când ea este firească, nici nu se mai numește glorie. Gloria apare numai când este nefirească, când e ceva în plus, când este ceva de noroc.
1: Bun, totuși nu vă place subiectul. Dar nu știu dacă și întrebarea regretați ceva, vă e pe plac.
0: Eu cred că un om este ceea ce își aduce aminte despre sine însuși. Bun, oare eu mă consider pe mine ceea ce mi-aduc aminte că sunt. De asta uneori oamenii sunt în aparență schimbători sau în mod diferit, că de fiecare dată ți-aduce aminte alte lucruri despre tine însuți. În măsura în care ți-aduce aminte lucruri care te justifică, nu ai nimic de regretat. Când ți-aduce aminte defecțiuni, ele oricum nu le mai poți repara. Aș minți să spun că nu regret nimic, dar iarăși aș minți dacă aș spune că regret ceva. Se izbunise piatra în praf și pulberi fine, iar cerul se tăiase în două înspre jos și soarele din infinit spre infinime răgea umbros. Salut, murim! În timpul ăsta scurt, când eu te stric, când tu mă strigi și încă ne mai răsucim, atâta spun, atâta zic, salut, murim!
2: Vi l-am prezentat pe Nichita Stănescu. Montajul filmului, Izabela Stănescu și Dana Noveanu. Sunetul, Mircea Băjenaru. Imaginea, Victor Prunaru.

Mi-am permis anume cantitate de neoriginalitate prezentând aici acest film, acest interviu cu lectură de poezie. Deci emisiunea a fost realizată la vremea respectivă în anul 1972. Eu aveam 13 ani pe atunci. Realizată de Alexandru Ștarc cu și despre poetul Nichita Stănescu, cu participarea excepțională a actorilor Ovidiu Iuliu Moldovan, Valeria Seciu și Ion Caramitru. Montajul și imaginea au fost deja prezentate în timpul sau scurt după interviu. Am aici în fața mea un volum. Sunt două volume, de fapt, Ordinea Cuvintelor, volumul 1 și volumul 2. Volumul 1 este și o prezentare înaintea de

un fel de prefață a acestei lucrări, structura artistică, o parafrază critică, ceva bineînțeles, un citat din Nikita Stănescu, care spune așa: a venit îngerul și mi-a zis, de atâta amar de vreme te veghezi ca să ajungi om de știință și tu până acum n-ai inventat nimic. Cum să nu? Am inventat, numai că știința pe care am creat-o este atât de subtilă încât uneori se confundă cu firescul. Ea se numește hemografia, adică scrierea cu tine însuți. Modernitatea esențială. Am cunoscut pe cineva care vedea electricitatea. Cineva m-a cunoscut pe mine care vedeam cuvintele. Transparent se lasă străbătut, adâncit în străfunduri miraculoase, prin care frumoase cuvinte, ca niște pești de platină, dau elegant din coadă. Vederea cuvintelor e însă primejdioasă, ca a elfilor. Plăsmuirile lor neschimbătoare și strălucitoare în lumina structurii liricii clasice îl atrag pe temerar spre zonele necercetate ale celelalte emisfere poetice, unde pândesc energiile obscure, dionisiace, ale logosului. Tu, atât apuc să strig, tu, și cuvântul începe să se vadă, încet, încet, cum se vede lansarea de noapte. Cuvânt din două litere, tu, animal monstruos, înțelesul, s-a oprit și începe să se vadă. Nikita Stănescu, inventatorul. Eu fac parte din categoria luptătorilor pe care nu-i intimidează ceea ce nu știu de la părinții lor și nici ceea ce părinții lor nu au știut de la părinții lor. Plutea o floare de tei în lăuntrul unei gândiri abstracte. Deșertul se umpluse cu lei și de plante. Un tânăr metal transparent, subțire ca lama tăioasă, tăia orizonturi curbate și lent, despărțea privirea de ochi, cuvântul de idee, raza de stea. Pe când plutea o floare de tei în lăuntrul unei gândiri abstracte. Dacă adevărul absolut rămâne o aspirație a viitorului, ce se întâmplă cu adevărurile prezentului? Adevăruri proprii descoperite de fiecare poet prin opera sa, ca o validare a încercării sale de explicare a lumii. Adevărul artistic corespunde într-adevăr adevărului științific ori filozofic, cum adesea lasă să se înțeleagă artistul? Ci ideea unui poem poate fi adevărată sau falsă. Poemul, deși nu e indiferentă justețea ipotezei, există sau nu există ca obiect al artei, un obiect cosmic, expulzat de creator prin vorbire. Aceasta este primul criteriu absolut al adevărului artistic. Cunoașterea e perisabilă în timp. Drama cunoașterii, odată fixată prin artă, e nemuritoare. Ideea moare o singură dată. Sentimentul ei, întipărit în poem, moare mereu cu fiecare nouă lectură. Tocmai ceea ce părea mai efemer din știința umană are prin artă șansa eternității. Tensiunea căutării și trăirii ideii este, din punct de vedere artistic, un element mai important decât ideea și coerența ei logică într-un sistem cognitiv explicit. Sistemul filozofic la care se raportează gândirea poetică, chiar și în cazul liricii de idei, nu e decât un fundal menit să dea lecturii punctele generale de reper
ale interpretării personale pe care artistul o dă fenomenelor prin opera sa. Paradoxala coerență. Inimă, tu, cea mai repede, inimă, tu, zeitatea magneților, au făcut un chip al tău din cuvinte, te-au desenat inimă și ți-au dat forma lui A. De-a lungul întregii sale vieți, Nichita Stănescu a scris o singură carte, Cronică a destinului său. În lirică a refuzat violent atât intimismul cât și simțămintele minore, sentimentalismul în favoarea unei expresii ce tinde în mod paradoxal spre impersonal și general tocmai prin ceea ce are mai personal, viziunea individuală a sentimentelor. Scriindu-se pe sine, poetul scrie poezia sufletelor celorlalți. El caută în destinul său răspunsurile pentru a limpezi însuși sensul existenței umane. Textele lui sunt o hermeneutică a vieții unde totul e scriere, deși alfabetul rămâne încă necunoscut. Atunci când pare a vorbi inspirat în formulări oraculare despre lucruri numai de el știute, poetul vorbește despre noi. Exprimarea imperioasă a stării de spirit sugerează la Nichita Stănescu o libertate suverană, unde metamorfoza, variațiile și contradicțiile nu sunt decât semnul puterii demiurgice, indiferente înțelegerii și judecății de valoare. În fapt, vorbirea sa poetică e o încercare de fixare a unor intuiții esențiale, urmărite obsesiv în nenumărate forme, schițe, desene torturate ale imaginii pierdute prin simpla vină a condiției cunoscătoare a omului. Astfel mă încordam să-mi aduc aminte lumea pe care am înțeles-o fulgerător și care m-a pedepsit, zvârlindu-mă în trupul acesta lent vorbitor. Dar nu-mi puteam aminti nimic, doar atât, că am atins pe altceva, pe altcineva, pe altunde, care știindu-mă m-au respins. Un fragment din a treia elegie. Aventura euului. A murit Enghidu, prietenul meu, care ucise cu mine lei. Extras din poemul Gilgamesh. Inovația de geniu a poeticii stăneșciene constă dintr-o răsturnare paradoxală a genurilor literare tradiționale în jurul axei gândirii mitice. Obiectivindu-se, lirica devine o epica magna a aventurii interioare a euului în căutarea certitudinilor existențiale. A fi el însuși în mod absolut, a fi spre a folosi o terminologie hegeliano-sartriană, el însuși în sine și pentru sine. Acest interior absolut, care la unii seamănă mai mult cu o inimă, iar la alții mai mult cu un creier. Chintesență a intimității noastre senzitive, subconștiente, preintelectuale, onirice și raționale. Nu se poate manifesta deplin decât în limbă. O limbă însă esențială, opusă aparenților inautentice, limba îngerească a poeziei. Aici metaforele inventează structuri verbale insolite, combinații neobișnuite de cuvinte, necuvintele, producând perturbații semantice în vechea ordine a lucrurilor, conferind alte semnificații realității decât cele acceptate. Dar pentru că ordinea cuvintelor are îndepărtate origini, cuvios este să-l consultăm despre rolul cuvântului poetic pe însuși părintele poeticii universale, Aristotel. Metafora și comparația
înălțează El sunt întotdeauna spuse pornind de la noi. Ele sesizează o identitate în diferența dintre doi termeni. Atâta doar că metafora o prezintă ca pe o revelație bruscă, atribuind sens în mod paradoxal prin punerea în scurt circuit a non-identității termenilor, în vreme ce comparația este mai puțin agreabilă, căci e prezentată prea îndelung. Mai mult, ea nu se mărginește să spună că aceasta este ceva, nici nu mulțumește spiritul care caută, ori în mod necesar stilul și sentimentele elegante. Sunt cele care ne aduc rapid o cunoaștere nouă. După cum se observă și pentru antici, mortificații prin secole de retorică pedantă, poezia este o aventură a spiritului care caută. Ea ne instruiește și ne comunică o cunoaștere. Modernii ne ajută să îi redescoperim pe clasici în viață și lucrare. Aș dori să vă citesc ceva din cele 11 elegii și voi începe cu prima. 11 elegii sau Cina cea de taină, apărut în 1966. Elegia întâi, închinată lui Dedal, întemeitorul vestitului neam de artiști al dedalizilor. El începe cu sine și sfârșește cu sine. Nu-l vestește nicio aură, nu-l urmează nicio coadă de cometă. Din el nu străbate afară nimic, de aceea nu are chip și nici formă. Ar semăna întrucâtva cu sfera, care are cel mult mai mult trup învelit, cu cea mai strâmtă piele cu putință. Dar el nu are nici măcar atâta piele cât sfera. El este în lăuntrul, desăvârșit și, deși fără margini, e profund limitat. Dar de văzut nu se vede. Nu-l urmează istoria propriilor lui mișcări, așa cum semnul potcoavei urmează cu credință caii. Nu are nici măcar prezent, deși e greu de închipuit cum anume nu-l are. El este în lăuntrul desăvârșit, interiorul punctului mai înghesuit în sine decât însuși punctul. El nu se lovește de nimeni și de nimic, pentru că n-are nimic dăruit în afară prin care s-ar putea lovi. Aici dorm eu, înconjurat de el. Totul este inversul totului, dar nu îi se opune și cu atât mai puțin îl neagă. Spune, nu doar acela care știe pe da, însă el știe care știe totul, la nu și la da are foile rupte. Să nu dorm numai eu aici, ci și întregul șir de bărbați al căror nume îl port. Șirul de bărbați împopulează un umăr, șirul de femei alt umăr. Și nici nu au loc, ei sunt penele care nu se văd. Bat din aripi și dorm aici, în lăultrul desăvârșit care începe cu sine și care se sfârșește cu sine, nevestit de nicio aură, neurmat de nicio coadă de cometă. A fost elegia întâi. Dacă ar mai fi să citesc una, aș citi-o pe cea de-a treia. Un pic mai lungă, dar merită. Emisiunea în limba română nu mai durează atât de mult. A treia elegie, contemplare, criză de timp și iar contemplare. Dacă te trezești, iată până unde se poate ajunge. Deodată ochiul devine pe din lăuntrul ca un tunel. Privirea se face una cu tine. Iată până unde poate ajunge privirea.
dacă se trezește. Deodată devine goală, a idoma unor țevi de plumb prin care numai albastrul călătorește. Iată până unde poate ajunge albastrul treaz. Deodată devine gol pe din lăuntru, ca o arteră fără sânge, prin care peisajele curgătoare ale somnului se văd. Partea a doua, criză de timp. O scurtă tristețe, insectă verzuie, voi, blânde ouă, locuind un miez de meteor spart și de pălmile mele acoperite ca să renască un cu totul alt decor. Camera se varsă prin fereste și eu nu mai pot reține în ochii deschiși război de îngeri albaștri cu lănci curentate mi se petrece în iriș. Mă amestec cu obiectele până la sânge ca să le opresc din pornire, dar ele izbesc pervazurile și curg mai departe spre o altă orânduire. O scurtă tristețe rămâne, de jur împrejur o sferă de vid. Stau în centrul ei și unul câte unul, ochii din frunte, din tâmplă, din degete, mi se deschid. Partea a treia, contemplare. Deodată aerul urlă, își scutură păsările în spinarea mea și ele mi se înfing în umeri, în șiră, ocupă-l totul și nu mai au unde sta. În spinarea păsărilor mari se înfing celelalte. Frânghii zbătătoare le târăsc, acvatice plante. Nici nu mai pot sta drept, ci doborât peste pietre fluorescente. Mă țin cu brațele de stâlpul unui pod arcuit peste ape inexistente. Fluviu de păsări înfipte cu pliscurile una într-alta se agită. Din spinare mi se revarsă spre o mare înghețată neînnegrită. Fluviu de păsări murind pe care vor lăsa bărci ascuțite barbarii, migrând mereu spre ținuturi nordice și nelocuite. 4. Criză de timp. Ca și cum s-ar sparge un mormânt și ar curge pe fluviu tot misterul lui, dar mai degrabă ea, privirea, ne ține la un capăt al ei, fructificați, sugi din noi cât poate, părând a ne arăta îngerii copacilor și a celorlalte priveliști. Copacii ne văd pe noi, iar noi nu pe ei. Ca și cum s-ar sparge o frunză și ar curge din ea o gârlă de ochi verzi, suntem fructificați, atârnăm de capătul unei priviri care ne suge. Partea a cincea, contemplare. Se arăta fulgerător o lume, mai repede chiar decât timpul literei A. Eu știam atât că ea există, deși văzul dinapoi a frunzelor nici n-o vedea. Recădeam în starea de om, atât de iute că mă loveam de propriul meu trup cu durere, mirându-mă foarte că-l am. Îmi lungeam sufletul într-o parte și într-alta ca să mai umplu țevile braților cu ei. La fel și globul de peste umeri și celelalte înfățișări la fel. Astfel mă încordam să-mi aduc aminte lumea pe care am înțeles-o fulgerător și care m-a pedepsit zvârlindu-mă în trupul acesta lent vorbitor. Dar nu-mi puteam aminti nimic, doar atât, că am atins pe altceva, pe altcineva, pe altunde, care știindu-mă m-au respins. Gravitația inimii mele, toate înțelesurile rechemându-le mereu înapoi, chiar și pe tine, rob al magneților, gândule. Mai am un text scurt scris de Nichita Stănescu, Războiul cuvintelor.
Cuvintele, fiind umbra structurii materiei, căutăm într-una sursa ce a iluminat materia, ca să lase o umbră atât de maestoasă, atât de semantică. Tendința către această sursă retrage uneori cuvintele prin materie, distrugând materia, către sursa inițială. Traversarea cuvintelor prin materie nu mai ține de cuvânt, ea s-ar putea numi chiar poezia. Dacă materia are timp, cuvântul are eternitate. Dacă materia este simultană numai cu secunda, cuvântul este simultan cu orice, oricând. Umbra vieții mele sunt cuvintele mele. Eu sunt simultan cu propria mea secundă. Cuvintele mele sunt simultane cu orice, oricând. Singura proprietate este aceea de a avea spirit. A avea materie e risipă. Durerea și sentimentul tragicului apar nu atunci când materia sfâșie materia, ci numai atunci când cuvântul sfâșie cuvântul, lăsând în tenebre dâra necuvintelor. În aceste texte se vor înfățișa câteva episoade din războiul cuvântului cu cuvânt și al verbului cu verb. În consonanță cu tânărul meu prieten, criticul Alexandru Conteescu, am făcut o revizuire a celor publicate pe parcursul a peste 25 de ani, lăsând numai lucrurile care s-au salvat conjuncturii intime sau exterioare. Ediția nu are pretenția de a fi definitivă, ci numai năzuința. Oricum, ofer Titanicului acest iceberg, realului aceste cuvinte. Nichita Stănescu. Este prefața scrisă de el la Ordinea Cuvintelor, pregătită împreună cu prietenul său Alexandru Conteescu, apărută postum cele două volume, Ordinea Cuvintelor, mari scriitori români, la Cartea Românească. Vă mulțumesc pentru atenție. Am fost dr. Doru Baniț la Ziceagul de România de astăzi la Freies Radio für Stuttgart. Vă urez zile frumoase și senine, an bun, să ne reauzim cu bine aici.

0: Grace. Grace. Prea scumpa mea iubită, mă simt copleșit.
1: Dragul meu, Leonard, ești fericit?
0: Mă simt în al nouălea cer.
1: Acum ești al meu.
0: Da.
1: Numai al meu. Da?
0: Da. E ultima sărutare, Grace. Aminte, mă prostesc de-a binerea, să știi. Uite, hai să discutăm și serios.
1: Da, Leonard.
0: Grace, ești îndrăgostită pentru prima oară în viața ta?
1: Uiți că sunt văduvă. Crezi că m-am măritat cu Tremfield de dragul banilor?
0: De unde vrei să știu eu? Când ești tânăr, deseori te căsătorești din pură curiozitate, așa, doar ca să vezi cum e, cum...
1: Dacă tot mă întreb, recunosc. Nu m-am iubit niciodată soțul, dar îmi plăcea faptul că mă iubea. Asta e nobilă. Sper că mă vei iubi măcar cât el.
0: Draga mea, doresc să mă căsătoresc cu tine numai fiindcă te iubesc.
1: Pot să te cred? Vorbești chiar serios, Leonard?
0: Desigur, de ce nu?
1: Dar spune-mi, sunt prima ta dragoste?
0: Oh, nu, nu, nu, nu, zău așa, nici măcar a treia.
1: Oricum, e prima ta dragoste serioasă?
0: Da.
1: Da,
0: adică e prima dragoste în care eu sunt serios.
1: Partenerele au fost totdeauna serioase?
0: Nu, nu, nu, nu totdeauna, din fericire, nu, o singură dată.
1: Julia Craven?
0: Cine ți-a mai spus asta? Uite, mai bine nu mă întrebai.
1: Îmi pare rău. Uite întrebarea asta, Leonard.
0: Numai pomenindu-i numele și m-am crispat. Am stat cu ea exact cum stau acum cu tine și am îndrugat tot felul de nerozii.
1: Dar când ai rupt legătura cu ea?
0: Cum să fi rupt?
1: Când?
0: Adică, da. Când m-am îndrăgostit de tine.
1: Ai rupt atunci?
0: Desigur, atunci trebuia să fi pus punct și de la capăt.
1: Aha.
0: Eu unul am rupt.
1: Dar s-a împăcat și ea cu gândul acesta?
0: Prea scumpă, nu vrei să-mi faci o mare favoare să schimbăm subiectul?
1: Dar stai seama că mă preocupă. Vreau să știu dacă ai rupt sau nu legătura ta cu Julia.
0: Draga mea Grace, fii înțelegătoare. I s-au dat toate explicațiile și îndrumările necesare. De ce?
1: Și cum le-a primit?
0: Cum să le primească? Așa cum face întotdeauna o fată voluntară ca Julia. Când i-am explicat între patru ochi totul, mi-a declarat că vorbește doar păcătosul din mine. Și ea știe că o mai iubesc. Când i-am scris cu o limpezime brutală, mi-a înapoiat misiva citită cu grijă, scriindu-mi că n-a avut curajul să o deschidă, dacă ar trebui să-mi fie rușine pentru că am scris așa ceva.
1: Mi-e teamă după felul ușuratec în care descrii situația, că n-ai atins coarda sensibilă.
0: Draga mea, când o femeie consideră că i-ai frânt inima, poți atinge cele mai suave corzi ale pianului. Pentru victimă sună tot așa. Uite... Nu, draga mea, nici cu bunătatea, nici cu sinceritatea nu o poți convinge că totul nu e decât o simplă ceartă între îndrăgostiți.
1: Și ce ai de gând să mai încerci?
0: Cum ce am de gând? Mă căsătoresc și gata. Asta o să o convingă, fiindcă știi, eu am mai curtat și alte femei. Și până la urmă, tot m-am întors la ea.
1: De asta vrei să te însori cu mine?
0: Recunosc, iubirea mea, misiunea ta e să mă scap de Julia.
1: Atunci refuz să-mi îndeplinesc misiunea, să te fur alte femei.
0: Să mă furi? Da, Grace, ești o femeie cu idei înaintate. Spune-mi drept, sunt eu oare stăpânul, proprietarul Juliei?
1: Sigur că nu. O femeie e stăpâne pe ea însă.
0: Vezi, dar eu sunt cumva proprietatea ei?
1: Sigur că nu. Totuși,
0: cum pot spune așa, dar te fur Juliei? Zoașa, cu Julia nu a fost mai mult decât o iubire de o vară.
1: Urăsc aventurile tale. Mă fac să-mi fie rușine pentru amândoi.
0: Grace, să-ți faci o imagine complet greșită despre aventurile mele. Ascultă-mă bine, sunt eu oare un bărbat deosebit de atrăgător?
1: Nu.
0: Recunoști tu. Sunt foarte bine îmbrăcat?
1: Nu tocmai.
0: Desigur că nu. Mă învăluie poate vreun farmec romantic, am vreo aură de mister, sunt cumva curtenitor cu femeile?
1: Câtuși de puțin.
0: Vezi bine că n-ai de ce să mă acuz atunci. A cui e vina dacă jumătate din femeile cu care vorbesc se îndrăgostesc de mine? Și să mă plictisește de moarte, să știi. Julia a pus mâna pe mine fiindcă a fost prima fată care a avut curajul să-mi facă o declarație. Dar m-am săturat, iute. Nu m-a interesat nicio femeie afară de tine.
1: Lasă că mi-am dat multă osteneală ca să te îndemn să mă vizitezi. Erai tare sfios.
0: Scumpa mea, sfială a fost curată cochetărie. Te-am iubit de la prima vedere. Hai, spune mai bine că mă iubești. Mă iubești mai presus de orice pe lume?
1: Nu cred că ții să fii iubit prea mult.
0: Dar îți reproșezi zilnic răceala, să știi. Cine n-ai mai bine la ora asta?
2: Aici?
0: Iar Julia, draci.
1: Ce figurentă?
2: Ce drăgă lași episod idilic am întrerupt. Aha, nemernicule.
3: Ce, ce faci? Giulia! Giulia, ai nebunit? E foarte urât ce faci.
2: Nu mai spune. Ce cauți aici cu femeia asta? Ascultă-mă, m-ai adus la disperare și nu-mi pasă ce fac sau cine mă aude. Dar nu voi îndura să-mi ia locul lângă tine. Nu voi îndura. Ești al meu, ești al meu și aș știe foarte bine.
3: Cred că ar fi mai sănătos să te conduc acasă, Giulia.
2: Și nu mă gândesc să plec de aici până ce nu o convingi pe această doamnă să te lase în pace.
3: Draga mea, fii cu minte. Grace, vreau să zic că doamna Trenfield poate să sune servitorul și să ne dea afară pe amândoi.
2: Să sune. Să sune dacă îndrăznește, să vedem cum va înfrunta această pură și virtuoasă ființă scandalul pe care îl voi dezlănți în jurul ei. Te-ai lăudat cu toate cuceririle tale, m-ai făcut de râsul tuturor, nu mai am nimic de pierdut, nimic. Sunt o femeie nespus de nefericită, rănită adânc, dar nu sunt o proastă cum mă socoate și tu.
3: Giulia!
2: Oh, rămân aici, până mâine, poftim. Doamnă Trenfield, de ce nu sunați? De ce nu sunați? Ce spuneam eu? Ai văzut?
0: Doamna Trenfield, cred că ar fi mai bine să treci în altă cameră.
2: Nu va ieși de aici,
0: da.
2: Va afla cum m-ai sărutat chiar ieri și mi-ai spus că viitorul va fi la fel de fericit ca și trecutul. Îndrăznești să te găduiești, Leonard?
0: Du-te dincolo, Grace.
4: Expediază cât mai repede, Leonard.
5: Alena!
3: Stai pe loc, Giulia! Lasă-mă, doamna Trenfield!
2: Folosești forța brută ca să mă umilești din fața ei, da? Ah, Leonard!
0: Veselă seară ne-am pregătit, ce să spun?
2: Leonard, nu simți nimic pentru mine?
0: Doar dorința arzătoare de a te scoate cu fața curată din această încurcătură.
2: Am de gând să-i spun în fața acestei femei ce între noi.
0: Dă un colo de aiureală, Giulia, doar nu vrei să începem altă partidă de lupte libere. Nu uita că am aproape 40 de ani și ești prea tânără pentru mine.
2: Nu.
0: Hai, hai, te conduc acasă.
2: Nu, nu.
0: Dacă vin acum tatăl ei, ce faci?
2: E treaba ta. Nu plec până ce nu renunță la tine. Măcar atât am datorez.
0: Nu-ți datorez nimic. Îți amintesc, Giulia, că din clipa în care ne-am cunoscut aveai convingeri foarte emancipate.
2: Tocmai, tocmai. Trebuia să mă respecti și mai mult.
0: Exact. Dar să recapitulăm.
2: Da.
0: Vrei?
2: Da, sigur.
0: Ca orice femeie modernă, priveai căsătoria ca un târg prin care o femeie se vinde unui bărbat pentru aparentul prestigiu social de soție și dreptul de a fi întreținută din venitul lui la bătrânețe.
2: Exact.
0: Exact?
2: Da.
0: Apoi, dacă ne căsătoream,
2: așa,
0: aș fi putut deveni un bețiv, un cartofor, o oroare pentru tine. Era un risc prea mare, după cum vezi. Asta e o părere rațională împărtășită de amândoi.
2: Da.
0: În consecință, ți-ai rezervat dreptul de a mă părăsi oricând. Dacă prietenia mea împiedică, cum spuneai, nu,
2: da,
0: de plina ta dezvoltare umană.
2: Umană, așa.
0: Pretindeai că așa ai învățat din Ibsen.
2: Exact.
0: Din Ibsen.
2: Da, exact.
0: Ți-am fost silit să mă mulțumesc cu o fermecătoare seducătoare care m-a învățat o mulțime de lucruri,
2: da,
0: și mi-a dăruit ceasuri de fericire.
2: Ceva.
0: Nu, nu-ți datorez nimic pentru că am plătit totul. Ce? Ce? Adică cum? Tu n-ai învățat nimic de la mine? Vreau să zic, n-ai găsit nicio încântare în prietenia noastră? Nimic? Nicio...
2: Nu,
0: ia spune.
2: Nu,
0: nu,
2: nu! M-ai făcut să plătesc cum fiecare ceas de fericire! Te-ai răzbunat pe mine pentru umilința de a fi sclavul pasiunii tale! Nici o clipă, nici o clipă n-am fost sigură de tine. Eram jucăria, nu e ca la ta. Oh, abia m-ai dus să beam bucuria de durere! Mai bine nu te-aș fi întâlnit.
0: Giulia, asta ți-e recunoștința pentru că n-am făcut decât să te măgulesc? Câte n-am îndurat de la tine? N-am descoperit curând că ideile tale înaintate erau doar o modă? În ciuda pretențiilor tale de femeie modernă, nu ți-ai creat asupra mea drepturi față de care tirania celei mai geloase soții ar fi un fleac? Am măcar o prietenă neponegrită de tine? Unele sunt bătrâne, altele slute, altele vicioase.
2: Dacă așa sunt.
0: Bine, bun, să trec la acuzații pe care și tu le poți înțelege, da?
2: Da.
0: Te acuz pentru gelozia ta nesuferită, pentru că ai ajuns pur și simplu să mă insulți, să-mi fur scrisorile.
2: Da, frumos stil mai au aceste ladies.
0: Că ai scotocit zile întregi prin hârtii și apoi te-ai înfățișat de martira unui monstru.
2: Încrederea noastră reciprocă, desăvârșită, îmi dădea dreptul să-ți citesc toată corespondența, toată.
0: Îți mulțumesc. Atunci mă grăbesc să renunț la asemenea încredere.
2: N-ai dreptul să renunți.
0: Ba da, am dreptul. Tot ai refuzat să te măriți cu mine.
2: Minți!
0: Cum mint?
2: Minți!
0: Cum mint?
2: N-ai cerut niciodată mâna. Ah, Leonard, pe soție n-ai fi îndrăznit să o tratezi așa.
0: Doamne, doamne, nu ne-am înțeles noi ca niște oameni moderni ce suntem să ne rezervăm libertatea de a renunța unul la altul când vom crede de cuvință?
2: Ce cu asta? Vreau să știu ce-i cu asta. N-ai devenit nici bețiv, nici idiot, nu găsesc de cuvință să renunți la tine.
0: Dar eu nu dispun de aceeași libertate.
2: Foarte ingenios. Ia spune, am ajuns cartofoare?
0: No.
2: Idiotă?
0: Nu, ești cu mult mai rău. Un vulcan de gelozie.
2: Da. Bate-ți joc de mine, bate-ți joc de mine.
0: Pretind acum dreptul rezervat de a rupe cu tine când voi dori.
2: Ce?
0: Giulia, părerile înaintate implică și răspunderi sporite. Oamenii emancipați leagă prietenii fermecătoare. Cei care respectă convențiile se căsătoresc.
2: Ce spui?
0: Să știi că asta căsătoria le priește multora, dar cere fidelitate. Altora le priește prietenia și prima îndatorire impusă e acceptarea schimbării sentimentelor oricăreia din părți. Ai ales prietenia. Acum fă-ți datoria și acceptă schimbarea sentimentelor mele.
2: Dar de ce rup tu capului? Dar de ce rup tu capului? Noi suntem uniți în ochii...
0: Da, da, da, Giulia. În ochii unei gogorițe în care femeile emancipate nu cred, nu-i așa?
2: O, Leonard, nu fi crud. Sunt prea nenorocită ca să argumentez, ca să gândesc. Știu doar că te iubesc. Înțelegi, te iubesc. M-aș mărita cu tine și acum dacă mai cere.
0: Înțelege. Ca bună ziua, draga mea. Nu ne potrivim pe plan intelectual.
2: Dar de ce? De ce am putea fi atât de fericiți? Eu știu că mă iubești, eu știu că tu mă iubești. Și uite, și acum mi-ai spus, draga mea,
0: Draga mea,
2: știu că am fost nesuferită, odioasă, dar nu fi aspru cu mine. Eu nu pot înfrunta viața fără tine, înțelege? N-am iubit niciodată pe nimeni și dacă mă lăsai în pace, aș fi putut trăi liniștită mai departe, așa.
0: Poți să o faci, dar acum
2: nu. Acum nu, acum trebuie să te am lângă mine. Nu mă alunga din viața ta fără să te gândești nici o clipă la tot ce aș putea însemna pentru tine. Dacă mi-ai destănui proiectele tale, dacă mi-ai împărtășit o parte din munca ta, dacă m-ai tratat de ceva mai mult decât o distracție pentru ceasul în care n-ai ce face, înțelege, mă voi strădui, voi citi, voi încerca să gândesc, îmi voi înfruna gelozia, voi... Vai! Vai, sunt scoasă din minți! M-a ucis dacă mă părăsesc,
0: scumpa
2: înțelege!
0: Mea, te rog, scumpa mea iubită, am spus scumpa mea iubită, nu-ți descărca nervii în felul ăsta. Despărțirea nu poate fi înlăturată, e clar?
2: Da. Un singur cuvânt al tău ne poate face pe amândoi fericiți pe veci.
0: Draga mea, scumpa mea, te rog, o să vină tatăl gazdei. Uite-ți mantoul, hai să plecăm. Mai cruță-mă și pe mine, zău. Uite.
2: Mă dai la o parte?
0: Uite, pune-ți pălăria, scumpo.
2: Bine, poți să citește ființa asta, o josnică masculatură dulceagă. A citit împreună romanul ăsta scârbos?
3: Giulia, chiar tu mai sfătui să-l citesc. Nu strica bunurile altuia. Să plecăm, Giulia, hai să plecăm.
2: Nu vin, ți-am spus că nu mă clintesc de aici până mâine. Până ce nu-mi juri că renunț la vampira asta.
3: Îți jur tot ce vrei, numai să plecăm odată. Propune tu formula jurământului.
2: Râs de mine, da? Râs de mine. Ei, mă mulțumesc cu cuvântul tău de onoare.
3: Desigur, pe cuvântul meu de onoare, ca gentilom, bărbat și englez, nu o voi mai vedea niciodată. Nu mă mai gândesc la ea. Vii? Hai,
2: da,
3: hai, vii.
2: Da, îți ții cuvântul?
3: Te rog, vino și lasă absurditățile. Nu sunt destul de puternic ca să te duc pe sus acasă. Dar îmi pot croi drum spre ușa ordăiei, chiar dacă o să-mi reproșez brutalitatea.
2: Dacă faci asta, Leonard, mă arunc pe fereastră în clipa când vei ieși din clădire, să știi.
3: Fereastra dă în curte, așa că nu mă vii lovi. Noapte bună.
2: N-ai niciun pic de milă?
3: Deloc! Deloc! Când te înjosești astfel, mă silești să te disprețuiesc. Te porți ca un copil răsfățat și vorbești ca într-un roman sentimental de duzină și mai pretinzi că fii partenera egală a unui bărbat înzestrat măcar cu un dram de minte sau caracter? Giulia, te rog, nu plânge! Îți strici tenul și mă uzi luarcă! Vino,
2: dragule, dar dă-mi o sărutare.
3: Hai, nu, că asta e prea de tot. Dacă te sărut, pleci imediat.
2: Voi face orice vrei tu, scumpule. Hai să... Nu, vreau o sărutare adevărată, de altă dată.
3: E, du-te! Giulia, ne-a mars.
2: De ce?
3: Era să mă întâlnesc pe scară cu domnul Cuthbertson, tatălui Grace, care vine împreună cu tatăl tău.
2: Imposibil, cum ce dăi nici nu se cunosc.
3: Urcă cu acea, ca doi gemeni siamezi. Ce ne facem?
2: Da. Hai să urcăm la etajul.
3: Stai, ne aflăm la ultimul etaj al casei. Tu poți născoci vreo minciună uluitoare? Hai, te rog, pune-ți tot geniul la contribuție, te voi sprijini.
2: Ah,
3: stai, au și sosit. Hei, poate că te simți ca acasă.
2: Hai să cântăm ceva.

0: Ah, nu mă opriți. După teatru merge foarte bine puțină muzică.
1: Nu, iau un cântec vechi și apoi m-a obosit.
2: Ce surpriză, l-ați adus și pe Degu.
3: Da,
0: Clemă, îți prezint pe vestitul filozof, domnul Leonard Chatrin.
3: Ne cunoaștem. E ca la el acasă la noi.
0: Da, da, mă bucur și aici e ca la el acasă. Da, unde-i Greș?
4: Greș, să vedeți. De fapt, voiam să-mi exprim bucuria că vă cunoaște.
3: Nici noi n-am știut până când ne-am trezit în aceeași lojă că suntem prieteni încă din școală.
0: Vezi, Cremen, odraslele noastre sunt prietene nedespărțite. Și nu ne-au suflat nici măcar o vorbă despre asta. Știi că arăți strașnic.
3: Da? Da. Mă și hrănesc bine. Dar zilele îmi sunt numărate.
0: Nu mai spune asta, dragă prietene.
2: Daddy, te rog.
3: Lasă, draga mea Giulia. E un subiect întristător, dar un prieten intim redescoperit e bine să știe tot.
4: Adevărul e că domnul Craven crede în știința medicală și cum medicii l-au făcut celebru cu cea mai nouă formă de boală de ficat și au acordat doar încă un an de viață, vrea să le facă pe plac.
3: E foarte drăguț că încerci să-mi ridici moralul, ce ar fi, dar voi fi pregătit și înarmat. Când va bate ceasul, sunt ostaș!
0: Sper să rezist multă vreme, Dan.
3: Fă-mi plăcerea, Joe, și schimbă subiectul.
4: Mai bine convinge-l să intre în clubul nostru, Cuthbertson. Se ofilește văzând cu ochii în praful și mucegaiul de la clubul Armata și Flora.
0: Da.
4: Veniți să prânziți cu mine acolo și veți vedea cum arată clubul pe care vi-l propun.
0: Nu, e invitatul meu. Da, poți veni și dumneata, oricând vrei. Craven,
3: da?
0: După ora 12, la numărul 90 pe Cox Street.
3: Bine, pentru mine să nu comanzi vin. Merge. Cel mult o fărâmă de pește. Sunt sortit să am o viață scurtă și nici măcar veselă. Haide, Giulia, e timpul să o ștergem.
2: Da.
0: De unde naiba e Gris? Trebuie să o aduc.
2: Nu, vă rog să nu tulburați. E așa de obosit.
4: Uitați, adevărul că doamna Trenfield, cu tactul ei rafinat, a crezut că ținem să discutăm între patru ochi. Așa că s-a prefăcut că e obosită și s-a dus să se culce.
0: Asta e tot? Da, perfect, o aduc într-o clipă.
2: Acum ai dreptul, Leonard.
3: Ce faci, Giulia, ce faci? Ar fi cumplit de nepoliticos.
2: Ah, Daddy, poți rămâne să-i spui noapte bună? Eu te aștept în hol.
3: Sunt nespus de jignit de purtarea Giuliei. Plecarea ei e pur și simplu o palmă dată gazdelor, mai ales jocă.
4: Fii pe pace. Doamna Trent îl conduce această casă.
3: Ia te uite, nu-și poate ține în frâu fica. Fiindcă veni vorba, ce naiba a vrut să spună când a afirmat că a asistat la scene de sacrificiu la noblețea unor femei pline de feminitate și a unor bărbați pline de bărbăție? Își face slujba prin un spital?
4: E, ce absurditate. E critic dramatic.
3: Serios?
4: Da.
3: Plăcută meserie. Vezi teatru pe gratis și zici că muncești. Dar nu e ridicol cum vorbește? Să fiu spânzurat dacă omul ăsta nu ia în serios tot ce vede pe scenă.
4: Firește, de asta și e un bun critic. Da? Și pe urmă, dacă iei oameni în serios în viață, de ce nu i-ai privi la fel și pe scenă, unde respectă buna cuvință și își mai înfrânează sentimentele? Da, nu? Da.
0: Știi, Dan?
3: Da.
0: Greș chiar s-a culcat. Scuze.
3: Ba eu trebuie să o scuz pe Giulia. Joe, eu.
4: Era sigură că dacă nu plecăm, îi vei strica odihna doamnei Trenfield, numai de dragul politeții. Așa că a plecat imediat, Giulia.
0: Da, foarte, foarte amabil din partea ei. Eu sunt copleșit.
3: Nu face nimic, Joe. Trebuie să plec și eu. Bună seara.
0: Bună seara. Mâine după 12. Da. Ce atunci? Acum insist să aflu ce s-a petrecut cu adevărat aici. Grace nu s-a culcat. Despre ce este vorba?
4: Consultă-ți experiența teatrală, Cuthbertson.
0: Auzi, nu fă pe prostul cu mine, Chatris. Sunt prea bătrân pentru jocul ăsta. Eu te întreb serios.
4: Îți răspund serios. Eu am declanșat acțiunea. Giulia vrea să se mărite cu mine, eu vreau să mă însor cu Grace. Am venit să-mi declar dragostea. Intră Giulia, alarmă și scorții. Iese Grace, intră dumneata cu Craven. Subterfugi și scuze. Iese Giulia și Craven... Rămânem noi. Finalul îl adaptez dumneata. Noapte bună.
0: Ce rară naibii de club pe care l-ați botezat clubul Ibsen?
5: A doua zi, în biblioteca năstrușnicului club, bătrânul critic dramatic tatălui Grace își așteaptă invitații citind ziarul. În altă nișă din dreapta bustului lui Ibsen, doctorul Palmer, un bărbat cu sprâncene îmbinate sinistru și părărit, cu un aer profesional grav, e cufundat în lectura unei publicații medicale. Sylvia Craven, sora Giuliei, o fată drăguță în ținută sportivă, citește zelos o piesă de Ibsen.
6: E căută doctorul Parmor. Doctorul Parmor.
7: A, bine, acum. Cum vă simțiți, domnule Culberson?
2: Ei, liniște.
7: Oh, iartă-mă, Miss Craven.
2: Poți vorbi cât poftești, dacă ai bunul simț de a întreba mai întâi, dacă pe alții nu-i supără și nu să mă ignori, fiindcă sunt doar un membru de sex feminin.
0: Nu, un gentleman nu s-ar împotrivi nici dacă doctorul Parmor și-ar aduce aici vizita.
7: Da. Foarte mulțumesc, dar îmi aduce un bisturiu special.
0: Vreo nouă descoperire medicală?
7: Ar fi chiar una foarte importantă. Un mic canal înficatul cobaiului. Miss Julia Craven mă va ierta, dar această descoperire poate arunca o nouă lumină asupra cazului tatălui său. Primul lucru este să aflu la ce servește canalul.
0: Și cum vei reuși să afli?
7: Foarte ușor. Tai canalul și văd ce se întâmplă cobaiului.
2: Dacă faci așa ceva, doctore Parmor, mă voi plânge asociației care e contra vivisecțiului. Ar trebui să-ți fie rușine.
7: Uite de ce se lovesc cu oamenii de știință. Uite, de ignoranță, de superstiție, de sentimentalism.
0: Nu, doctore, e pur și simplu ipsenism. Asta e. Toată dimineața n-am putut sta liniștit în fotoliu. Mereu vedeam alte femei să admire bustul.
7: Trebuie să mărturisesc că o prefer pe soara ei, pe Julia.
0: Julia? Te cred? Julia, splendidă, frumoasă ființă.
7: Fiindcă veni vorba, dumneata ca specialist, crezi că Miss Julia Craven suferă de vreo afecțiune pentru Chartres?
0: Individul acela? Unei astfel de femei îi place un bărbat puternic, un piept solid și gras profund.
7: Adică un specimen sportiv?
0: Nu. Poate un om de știință ca dumneata, dar un bărbat cultivat.
8: Mr. Cabezan, vă caută cineva.
0: Aici, tinere. E Craven, ia masa cu mine și cu Chantris. Dacă ești liber, poți veni și dumneata, doctore Palmore. Dacă o vezi pe Julia, spune și ei.
7: Foarte mulțumesc, voi fi foarte încântat, iertați-mă.
8: Pe aici, domnule Craven. Mulțumesc. Domnul Cadverson vă așteaptă.
0: Mă bucur că te văd.
9: Și eu.
0: Vrei să vii în fumoară sau o flecărim aici până vine Chartres? Dacă îți place societatea, fumoarul e totdeauna plin de femei. Nu poți trage liniștit din pipă că, hop, apare una și își cere foc.
9: Ce vrei, Joe? S-au schimbat vremurile de când o curtam amândoi pe Molly Evelyn.
0: Ți-ai suportat cu bărbăție înfrângere, bătrâne.
9: Joe, tu totdeauna ți-ai visat o soție ca Molly și un cămin fericit. Cum ați scos-o la capăt?
0: Putea să iasă mai prost. Vezi, eu nu suportam lichelele din jurul ei. Ea vrea să trăim la țară și profesia nu-mi permitea. Așa că ne-am tot certat până când ne-am despărțit.
9: Despărțit? Ăsta a fost finalul. Poate a fost mai bine așa cum s-a întâmplat. Eu, Joe, am avut un cămin fericit până la moartea soției mele. Fetele mele sunt tot timpul la clubul ăsta, Ibsen.
0: Știu, și fica mea grea, până seara, târziu.
9: Și acum mă pisează și pe mine zilnic să mă înscriu în club. Ce sfat îmi dai? Îți mărturisesc, nu prea mă trage inima.
0: Știi, nu-i chiar atât de secăitor cum îți închipui. Acasă ai avantajul singurătății. Când vrei să fii cu familia, poți frânzi la club.
9: E drept.
0: Da. Iar dacă nu vrei, nu ești obligat.
9: Asta așa e. Știi ceva? O să mă înscriu în club ca să văd cum e. Să văd și eu.
1: Aici erați. Da.
0: Te așteptam, Chartres.
1: Am sosit mai devreme, fiindcă am ceva urgent de precizat lui Cadverson, în legătură cu cele discutate aseară.
0: Bine, Chartres, dar cred că e ceva personal, intim.
9: Eu o să mă uit prin Times.
1: Nu. Nu e un secret pentru nimeni. Grace încă nu ți-a spus că vrea să se mărite cu mine?
0: Spunea că dumneata îi cer mâna.
9: Vă las între patru ochi.
1: Nu, te privește și pe dumneata. Și Julia mă vrea de soț.
9: Nu zău, asta mai lipsea.
1: Nu ți s-a părut ciudată scena de aseară?
9: Sigur, m-a cam surprins. Mai ales explicația dumitale lipsită de tac față de Julia.
1: Nu face nimic, nu, a fost o minciună sănătoasă.
9: Minciună?
1: Ce, n-ați bănuit nimic?
9: Nici nu te cred. Cum adică Julia m-a înșelat?
1: Din delicatețe față de mine.
9: Chartres, uiți că te afli între doi părinți.
1: Sunt cam amețit fiindcă mă aflu de atâta vreme între două fiice. Dar cred că se zizez situația.
9: Dar cine ești dumneata, mă rog, ca Julia să-și ceară mâna?
1: Ai dreptate. Uite, aici ai dreptate. E cea mai proastă alegere posibilă. Te asigur, dragul meu Craven, i-am spus tot ce ar fi putut spune 50 de tați la oaltă, dar nu vrea să renunțe la mine, știi? Și face, uite asta. Dacă nu vrea să asculte de mine, ce poți face dumneata? Spune-mi.
9: Ai mai auzit așa ceva?
0: În viața mea.
1: Mela naiba, nu vă purtați ca o pereche de tați convenționale.
3: Mai bine ascultați scrisorilele astea.
10: Citește.
3: Ar fi mult mai bine să te întorci la Julia și să uiți de mine. Atac cu sinceritate, Grace Strangefield.
10: Îi aprob de plin demnitatea.
3: Da? Atunci îi dau cuvântul Julia. Prea scumpul meu băiat, nimic nu mă va face să cred că această odioasă femeie îmi poate lua locul. Recitește aceste scrisori trimise în primele zile ale iubirii noastre. Oricine ți-ar fi orbit închipuirea pentru o clipă, inima ta, inca mea, încă uita. Și știți cum vine. Liniștește-te, colonele, liniștește-te. Povești din asta am scris de 3 ori pe zi. Dar Grace e serioasă, n-ai de treabă, nu? Ce zici? Oricum, ca să scap de anchetele Juliei, bilețelul ăsta la alt.
10: Ascultă, ce aveți? Ăsta e noul umor?
3: Ah, vă-i cap un puiat cu noul umor și femeia modernă amestecată cu vechiul vostru Adam încât v-ați zăpăcit. Dar nu mi-ar de glumesc, să știți.
10: Înțeleg că toți oamenii moderni ai căpătat o boală modernă, neurastenia. Mă duc jos să comand prânzul. Dar al treilea atacăm e pentru domnul doctor Parmore, nu pentru dumneata.
3: Craven,
9: meci.
3: Tige, te rog.
10: Ce?
3: Nu mai pune atâta la inimă. Mai bine dăm un sfat. Probabil că te-ai aflat și dumneata într-o încurcătură asemănătoare, nu?
9: Nici o femeie nu îndrăznește să scrie așa ceva unui bărbat dacă el nu i-a făcut avansul.
3: Cât de puțin cunoști lumea, colonele. Da. Femeia emancipată nu se mai poartă așa.
9: Sfatul meu e demodat, băiete, dar sănătos. Sfârșește cu femeia de ieri înainte să începi cu cea de azi.
3: Năvălește Julia, trebuie să mă ascund. E cu celălalt tată.
10: Așadar, Miss Craven, nu vrei să iei prânzul cu noi?
2: Ba da, primesc. Vă mulțumesc, sunt încântată. Numai că trebuie să caut un volum foarte greu de găsit în bibliotecă.
10: Dar nu-mi dai voie să te conduc jos?
2: Oho, nu cunoaște regula clubului. Nu se fac favorul femeilor.
10: Mă rog, atunci mergem la masă după moda lansată la club. Vii când crește.
9: Nu să vă rog, mult, Julia, te rog.
2: Daddy? Acolo erai. Nu vii cu noi, Leonard?
9: Stai, dăm drumul, Julia, dacă nu mă lași ții.
2: Scumpule, cum poți să fii atât de brutal? Ai primit scrisoarea mea?
9: Da, am ars-o.
3: Împreună cu ei.
2: Așa va să zică, te-a scris greu.
3: Da, ca să rupă definitiv cu mine din pricina ta, perfido.
2: Perfido!
3: Acum ai pierdut și ultimul strop din stima ce-ți purtam.
2: Află că...
11: Cum mai da. Zice, Trace? N-ai văzut-o pe Grace Strangefield? De obicei știi pe unde se învârte.
3: Prea târziu, Silvia. Totul s-a sfârșit din cauza sorii tale, Julia.
2: Da.
3: Sunt disperat, Silvia.
11: De câte ori să-ți mai spun că la club nu sunt Silvia?
3: Iată, mai dreptate. Craven, bătrâne camarad.
11: Cam exagerat, dar așa sună mai bine.
2: Nu fi caragioasă, Silvia.
11: Știi că aici suntem membrele clubului, nu surori. Fără familiarisme.
10: Mă ierți că revin, dar ce se întâmplă, Miss Craven?
2: Vă rog!
10: Tatăl dumitale și-a pierdut tot liniștea.
2: Da, bine, viu. Știți, mi-au spus că volumul căutat e...
11: Ce-a zis? Julia ți-a făcut declarații?
3: Da, nu. E geloasă pe Grace.
11: Așa și meriți, ești un diavol seducător.
3: Calci regulile clubului, vorbind numai așa. Cu puțină bunăvoință aș putea să-ți fiu tată.
11: Știu eu cine mi-ești, flăcăule.
3: Atunci știi că nu acord nicio atenție deosebită unei femei.
11: Păi tocmai ăsta e secretul succesului tău. Le vorbești ca oricărui alt individ. Nu-ți poți închipui cât sunt desătule să fie tratate cu respectul convențional acordat sexului lor.
3: Ah, măcar dar avea Julia înțelepciunea ta, Craven.
11: Nu te teme că îi vezi zdrobi inima. Trece peste multe tragedii. Ai văzut ce ușor a primit vestea că tata are boala lui Parmore?
3: Cum? S-a molipsit de la doctor?
11: Dar ficatul tatei i-a creat reputația lui Parmore. Tata își închipuia că îl sâcâie urmările serviciului militar făcut în India, mâncarea și băutura prea multă. Ei bine, Parmore i-a găsit în ficat milioane și milioane de microbi speciali. I-a tăiat coniacul și carnea și i-a mai dat 2 ani de trăit.
3: Dar tatăl dumitale arată neobișnuit de bine.
11: Mm-hmm, nu-i așa? Totuși microbul lucrează încet, dar sigur. Știi, aș vrea ca Daddy să trăiască veșnic, numai ca să-l mai taie din nas lui Parmore. E îndrăgostit de Julia.
3: Cine, Parmore? Îndrăgostit. O rază de speranță. Cum, vorbesc serios?
11: Te cred. De ce ți închipui că și ia costume noi și neglijează pacienții vechi? Uite, la prânzul ăsta o să-i ceară consimțământul tatei. Pariem?
3: S-a făcut. Pe mănuși?
11: Nu, țigări.
3: Dar Julia îl încurajează cu ceva?
11: Cum se obișnuiește, atât cât să nu îl sufle alta.
3: A, înțeleg. Ascultă, Silvia, acum vorbește filozoful de mine. Dacă Julia te-ar vedea flirtând cu Parmore, l-ar prețui mai mult. Ce zici? Îmi faci puțin jocul, Craven?
11: Ești olibil, Leonard, dar sunt gata să ajut un demn membru al clubului Ibsen. Dar poate contribuie la strategia asta și Grace. Uite că vine spre noi. Trenfield, bătrânii confort de foame. Imediat, dragă. N-ai primit scrisoarea mea, Leonard? Eu cobor să rezerv o masă. Ai primit-o?
3: Am primit-o.
11: Da.
12: Nu-i așa că nu mai pot să mă sufer după scena oribilă de aseară? Și eu care visam să fiu o excepție față de toate femeile care jură că le-am nenorocit.
11: Regret, dar nu mi-ai zdrobit inima.
12: Da, da, da, nu țip, nu plângi. De asta ești singura femeie alături de care aș putea rămâne.
11: Niciodată.
12: Ah, iarăși alungat. Ușurătatea femeilor pe care le iubesc e egalată doar de infernala nestatornicie a femeilor care mă iubesc. Haide, hai, hai, hai, Grace, aruncă-mi fericirea pe fereastră.
11: Leonard, fericirea ta depinde de mine?
12: Absolut. Adică nu, nu, nu, nu, de ce să te mint? Fericirea mea nu depinde decât de mine însumi.
11: Da.
12: Pot să mă descurc și fără tine.
11: Îți mulțumesc pentru adevăr. Îți voi spune și adevărul meu.
12: Nu, asta nu te rog, te rog, te rog. Nu? Te implor, nu, datoria mea de filozof e să le spun altora adevărul. Dar nu e treaba lor să mi-l spună mie. Adevărul rănește.
11: E doar atât. Te iubesc.
12: A, păi ăsta nu e un adevăr filozofic. O să mi-l repezi de câte ori vrei. Ia, vino puțin mai aproape.
11: Da, Leonard, dar sunt o femeie modernă.
12: Da.
11: Întru totul de acord cu ideile tale.
12: Ar trebui să-ți fie rușine.
11: De asta nu mă voi mărita niciodată cu un bărbat pe care îl iubesc prea mult. M-ar domina. Nu-i adevărat?
12: Grace, omul din mine suferă cumplit, dar filozoful recunoaște că ai dreptate.
11: Știu. Așadar, trebuie să ne despărțim.
12: Oh, nu, nici de cum. Uite cum facem. Te măriți cu altcineva, iar eu voi veni și îți voi face curte.
11: Comandată supă pentru 3 persoane. Leonard, Parmor e verde la față de emoție. Cuși se-au vrântă.
12: Se ținem pumnii.

0: Azi a nebunit toată lumea. Doctorul Palmer vorbește cu ziar, tu, Julia, ești pe altă lume.
1: Nu mai pot îndura, Daddy, nu mai pot îndura, plecăresc, își bat joc de mine. O să iau un cuțit și ucid.
0: Liniștește-te, te rog, liniștește-te. Joe, unde-i doctorul Palmer?
2: E uimitor cum îl absorbe o revistă medicală. E un om monstruos de inteligent.
0: Lasă, Joe, la masă putea să tragă oblonul și el. Doar abia aștept să scap de știința lui fatală.
2: Uite, Craven, poate s-a înșelat. Dar ce-i cu doctorul? Era să cade pe trepte.
3: E bolnav,
2: Sper că n-ai primit vești proaste, doctore.
0: Teribilă, boală.

0: există, simt asta și o voi dovedi chiar dacă voi fi silit să tai ficatul tuturor speciilor zoologice.
1: Trebuie să înțeleg, Palmer, că ți-ai permis să mă condamn la moarte, da, da, pe baza trei javre și a unui biete mai muțe.
0: Ce să fac? Atât mi s-a permis, atât.
1: Pe legea mea m-ai jignit profund, da. Îți dai seama, m-ai înțărcat față de orice mâncare, m-ai făcut de râsul lumii, vegetarian la bătrâneți.
0: Te rog, uite, poftim, poți recâștiga timpul pierdut. Poftim, uite, citește aici. Uite, au experimentat pe o cămilă.
2: O cămilă?
0: Pe o cămilă, uite, pe o cămilă. Și cu regimul ăsta s-a îngrășat cu o tonă. Așa că mănâncă și bea cât poftește.
1: Da, nu pricepi. Cu gândul că mai am doar un an de trăit, m-am împăcat cu o droaie de tip nesuferit cu care eram certat. M-am ținut de lecturi serioase. Și toate astea se dovedesc acum o pierdere de vreme.
2: Ascultă,
1: mai bine mor ca un bărbat, ascultă, dacă așa am decis.
0: E, uite, dacă asta te consolează, inima dumitale nu funcționează regulat.
1: Iartă-mă, Parmor, dacă spun că nu mai am nicio încredere în opiniile dumitale medicale. Și ai luat un onorar destul de gras pentru consultația în care m-ai condamnat.
0: Bravo, colonele Cleveland. Voi restitui onorarul.
1: E vorba de principii.
0: Nu, lasă principiile. Eu...
1: Dă mâna.
0: De ce?
1: Oricum, da, ficatul meu e capabil să încurce diagnosticul oricui.
2: Daddy!
3: Oh, gata, Craven. Te felicit, da, și sper să reziști încă mulți ani.
2: Eu sunt tare bucuroasă, Daddy!
1: Spune-i tu vestea, Julia.
2: Da.
1: E ridicol să o anunț eu. Vino cu acea, doctore. Consolează-te.
2: Julia, e prost. E o prostie, de nu-i bolnav, înțelegi, a greșit Palmer, a greșit.
4: Știam eu, întotdeauna am spus că Palmer e un prost.
2: Silvia,
0: nu face nimic, Miss Craven, la fel se spune acum în întreaga Europa.
4: Doctor, trebuie să ierți pornirea unei fiice.
0: Evident, pentru tine nu-i prea mare lucru.
4: Nu o să devin sentimentală la Anime Dead. Hai în fumoar să vedem ce putem face după un an de prostie.
1: Fetișcană vulgară, nu mai să lămurești ceva și vin. Doctore,
0: ascultă.
1: Ce pomeneai de inima mea?
0: De inima?
1: Da.
0: Nu, mai nimic ce să... Așa, un ușor murmur.
1: Uite, mai puține trabucuri. Iarăși interdicții.
0: Mai puține trabucuri.
1: În fine, trebuie să-ți înfrunți bărbătește dezamăgirea. Asta îți arată câte prostii intră în știința modernă. Zău, e o cruzime oribilă. Ia-l naibii de scârbos să spinteci și să experimentezi pe cămile și maimuță.
0: Da? Dar ia spune-mi, câte cămile, câți cai și oameni au fost spintecați în campania aceea din Orient, unde ți-ai câștigat crucea Victoria? Colonele Craven, acolo era o luptă cinstită, Palmer.
1: Cinstită?
0: Da.
1: Puși martini și mitraliere împotriva unor oameni goi, înarmați doar cu sulițe.
0: Și sulițele pot ucide.
1: Mi-am riscat viața.
0: Ai să știi că toți doctorii și-o riscă mai des decât soldații.
1: Nu m-am gândit la asta. Iartă-mă, Palmer. Nu sunt mai acuzat profesia niciodată.
2: Nu te-ai cu cearta.
0: Nu ne certăm.
1: Bine, mă duc. Fără ranchiună, Palmer, te rog.
0: Da,
2: doctore Palmer, da. Înveselește-te. Oricum i-ai făcut foarte mult bine, tati. I-ai schimbat viața, crede-mă.
0: Ce cuvinte frumoase, Miss Craven.
2: Așa sunt eu, nu pot suporta nefericirea nimănui. Înțelegi? A nimănui.
3: Încântătoare femeie, Palmer,
0: da.
3: Cum ai izbutit să o fascinezi așa?
0: Cum crezi că... Mie nu-mi plac asemenea glume.
3: De ce nu te însori? E scandalos un doctor burlac.
0: Uite ce, e treaba mea, nu-i adumitale.
3: Nici de cum, să știi, e o problemă socială.
0: Da.
3: Nici una de gânstensori. Mă așteptam să te găsesc în chip de pretendent aprobat.
0: Mă pândești fiindcă și dumneata o admir pe Julia. E bine, o poți cuceri. Eu sunt un om ruinat.
3: Palmer, dacă ai greutăți, ne decât să-mi cer și îți împrumut întreaga mea avere.
0: Ce ar zis? Nu glumești?
3: În viața mea n-am fost mai serios.
0: Văd că m-am înșelat. Atunci poți să afli și adevărul. Boala descoperită de mine a fost pusă în discuție. Colonelul se crede perfect sănătos și relațiile mele cu Cravenii sunt distruse din clipa când i-am dat veste.
3: Omule, păi i-ai vestit fericirea. L-ai felicitat?
0: Cum? Să felicit un om pentru cea mai gravă lovitură primită de știința medicală în ultimii 300 de ani?
3: Nu, n-ai înțeles. Să o feliciți pe Julia, fiindcă i-a fost cruțat tatăl. Hai, dă-o naibii omului. O să mor burlac dacă nu poți să o aduci din condina asemenea treburi mărunte.
0: Iată-mă, dar respectul pentru știință e mai scump chiar decât Miss Craven.
3: Uite că asta mă depășește.
0: Spune-mi.
3: Conștiința neconformistă e destul de rea, dar conștiința științifică e un diavol.
0: Da?
3: Uite ce e, Palmer. Ce înseamnă o teorie științifică? Una adevărată, nu?
0: Exact. De pildă, teoria asupra ficatului Craven. O să o cotesc încă adevărată, deși a fost răsturnată pentru moment.
3: Bun. Ai și o teorie că ar fi plăcut să te însori cu Julia?
0: Da, așa cred, într-un anumit sens.
3: Teorie care va fi și ea răsturnată numai puțin de un an.
0: Ești întotdeauna cinic, ce-ar trebui
3: să... Lasă asta. Recunoaște-mi că e mai uman decât să sper că va muri Craven, să sper că...

0: Voi face fericită pe Giulia.
1: Da, cum? Ai, spune
0: cum,
1: mie,
0: cum? Uite, spun eu. Da. Da. Spun eu. Spun. Crezi că și eu țin la Giulia?
1: Mm.
0: Așa e. Dar eu țin la toată lumea, deci nu contez.
1: Mm.
0: Pe deasupra, dacă faci experiența științifică, dar o întrebat dacă mă iubește, îți va spune că mă urăște. Înțeleg?
1: Da.
0: În locul dumitale ești invitat pe Craven la ceai în cinsta salvării colonelului. Înțeleg?
1: Adică, da, am să studiez ideea, da. Ah, iartă-mă, văd că mă cheamă doamna Grace Strainfeld și trebuie să...
0: Toate îl caut. Nu mă mai vezi, Giulia?
2: Da, cum ai speriat? Ce vrei?
0: Ia privește, colonișe, tânăra mea femeie îl răpește pe tânărul tău domn.
2: Unde? Ce insinuiezi? Și ce arată această Grace?
0: Probabil o diagramă a ficatului. Stai locule, stai locule.
2: Nu pot,
0: stai locule, Giulia.
1: Miss Grace, ce faci, Miss Giulia?
2: Interesantă carte ai mai găsit, doctore Parmore. Pot să văd și eu?
1: Da, e volumul Cuvinte de Spirit.
3: Scuzați-ne că v-am
1: dat.
4: Nu-i vina dumintale, domnule Chartres. Rog să vă duceți chiar acum amândoi, să o aduceți aici pe Silvia Craven. Ceva de vorbit cu ea.
2: Leonard, mă lași singură să mă insulte această femeie?
4: Regulile clubului interzic o dispută între femei să fie rezolvată în prezența domnilor care au provocat-o. Acum ce ai să-mi spui?
2: Nu mi-l lua. Nu fi crudă. Nu pot să știi cât îl iubesc eu pe Leonard.
4: Ridică-te și nu fi caragioasă.
2: Sunt prea nenorocită ca să mai pese de ceva. Te rog, nu mi-l lua.
4: Sunt bărbat ca să mă impresionezi asemenea flacuri.
2: Așadar mi-l răpești.
4: Te aștepți cumva să te ajut să-l păstrezi?
2: Am greșit aseară. Iartă-mă, am fost nebună.
4: Deloc, ai calculat totul la milimetru. Când suntem între patru ochi, revii la fel dumitare natural de a căpătat tot ce vrei, plângând ca un copil.
2: Te-ai învățat-o de la el.
4: Mă vezi dumneata, detest. Sunt femeie când văd ce ființe copilăroase și perfide putem fi. Acum înțeleg de ce Chartres n-are pic de respect față de femei.
2: Cum îndrăznești să spui asta?
4: Cum iubesc? Și am refuzat cererea lui în căsătorie. Mă pot lipsi de dragostea, dar nu și de respectul lui. Deși din vina unor femei ca tine nu le pot avea pe amândouă. Aleargă la el și cere să te reia.
2: Ce mincinoasă ești, mincinoasă ești! M-ai iubit înainte de a fi visat măcar la tine, ființă demnă de milă. Duzin de bărbat și-a dat sufletul pentru o privire de-a mea. Aștept doar un semn dacă vrei să
4: mai și lauzi că duzin de bărbați ți-ar declara dragostea lor dacă i-ai invita.
2: Mai bine aș fi ca tine, cu inimă rece și limbă de șarpe. Și ești o lașă, nu lupți. Ești o lașă.
4: Să lupți, îți doresc succes.
5: Iată-mă, a venit cu tot tribul. Trimiște fidelul Dr. Parmore.
4: Pentru ce vă certați?
2: Daddy,
1: da?
2: Vor să mă alunge din club.
6: Doamnă Grace, vă puteți plânge de purtarea fiicei mele?
4: Da, am de gând să mă plâng conducerii clubului.
6: Și care e motivul plângerii, doamnă Grace Stanfield?
4: Pur și simplu, Miss Giulia Craven e o femeie prea feminină.
2: E fals, s-a garantat pentru mine, este fals.
6: Tot ce pot spune e că sper să vă admită plângerea și astfel Giulia să nu mai calce în acest loc.
2: Daddy!
5: Intră! Se discută aici un caz grav de feminitate.
4: Aștept sprijinul dumitale în fața comitetului.
2: Leana, dacă te-a mai rămas măcar o fărâmă de demnitate, îmi vei lua partea, înțelegi?
6: Sigur, ca să mă dea afară, fiindcă am purtări prea masculine. Te rog să adresezi doctorului Parmore, el a văzut totul.
7: Adinea, a plecat acasă.
2: Adresa lui e Savile Row?
6: Savile Row, numărul 79. Da.
4: Grace, fuge la doctorul Parmore. Nu o lăsa să ajungă prima, o să-l amețească de cap pe doctor Parmore.
6: Șase vorbește despre o soră, doamna Trenfield.
4: Da.
6: Doctorul Parmore ne-a invitat la ceai. Tot acolo ajungem cu toții.
0: Stați, unde vă duceți? Stați! Lăsați omului răgazul necesar.
6: Pentru ce, domnule Chartres?
0: Păi, a avut o zi atât de obositoare, nu?
6: Dar e Giulia cu el, nu?
0: Este tocmai să aibă șansa să expună cazul la acordere o jumătate de ceas, nu?
8: Ce vrei să spui, Chartres?
0: Nimic decât că Parmore are de gând să-i ceară Giuliei mâna.
6: Da?
0: Și el nu e ca noi. Îi trebuie timp. Uh-huh. Asta mă scoate din încurcătura despre care vorbeam azi dimineață, vă amintiți?
6: Da, tău, naibi, Chartres. N-ai pic de bun simț?
8: Câtește puțin.
0: Da, te rog să nu fii rău, Cuthbertson. Susține-mă, viitorul meu, al lui Grace, al tuturora, depinde de logodna Giuliei cu Parmore. În ciuda absurdităților pe care le culegi colindând teatrele, ești un om sensibil și inteligent. Te rog, susține-mă.
6: Eu sunt gata să las hotărârea pe seama lui Joe.
8: Da, voi da. Voi vorbi ca un om de lume, adică fără răspunderea morală. Cred că nu facem nimic rău așteptând, să zicem, 10 minute.
0: Bun, foarte bine, foarte bine. Vezi, da. Vezi că până la urmă ești neîntrecut în rezolvarea unor situații fără ieșire.
6: Bine, Joe, bine, mă supun. Să avem răbdare.
0: Să stăm, așa, stăm și dacă stăm...
6: De ce te-a gis, Chartres?
0: Eu?
6: Nu pot stăpâni nervii, torturați de Giulia. Da. Vedeți, abia aștept să aflu hotărârea ei. Știți ce fată voluntară e? Pe onoarea mea.
7: Hai, dragă, Silvia, hai!
6: Craven, Craven, te joci cu fericirea fetei dumitale.
7: Rușine să-ți fie, farsărule.
6: Da. Ah. Când ai de-a face cu capetele astea pătrate, Grace, da. Grace, sunt silit să plec ca să-i țin în loc cât mai mult.
4: Parma m-a invitat și pe mine. Dar nu vrei ca femeia aceea să-și închipuie că mă tem de ea.
6: De ce am mai venit pe lume, copil al năpastei ce sunt? Ia să mă duc.

0: Julia, mă tem că nu prea știu să întrețin conversația.
1: Nu faci.
0: Strălucesc doar când e vorba de consultații. Acum sunt în stare doar să te admir. Puțin zahăr?
1: Da, da. Și să-mi spui nimicuri drăgălașe. Mă mir că nu-mi ofer și o farfurioară cu lapte ca unei pisici.
0: Dragă mi scrie, ce afirmație cinică. Tocmai dumneata, iubită la prima vedere de toți bărbații pe lângă care treci.
1: Detest, detest privirea aceea din ochii lor. Știi că de când m-am născut, nicio ființă nu s-a interesat și de mine ca om?
0: Da, poate că ai dreptate cu tatăl dumitale și cu Charlie, deși el te iubește la nebunie. Dar cu mine nu e adevărat.
1: Cine ți-a vorbit despre Charlie?
0: Cum? M-a asigurat chiar el.
1: Chiar el?
0: Da.
1: Oh, lui îi pasă de o singură ființă pe lume, să știi, persoana lui. Oh, toți sunteți la fel. Chiar și tatăl meu ar face din mine doar un bibel nou.
0: Uite, eu nu merit aprecierea asta din partea de metale, nu.
1: Atunci de ce stai și mă bârfești cu Charles?
0: Dar nici... Vai, ne-am spus și noi ce ne ardea la inimă, dar...
1: Inima lui, inima lui.
0: Mă tem că după toate îl iubești.
1: Dacă pretinde asta, minte. Și mie nu-mi pasă de el.
0: Da? Cum? Atunci... Drumul e liber pentru mine?
1: Nu pricep ce vrei să spui.
0: Nu, dar trebuie să pricep. Dezminte zvonurile prin fapte devenind soția mea. Dar crede-mă, nu mă atrage numai frumusețea dumitale, ci inima, sinceritatea, realitatea dumitale autentică, marile dumitale calități morale, abia pe jumătate dezvoltate, fiindcă niciodată cei din jurul dumitale nu te-au înțeles.
1: Ai găsit într-adevăr toate astea la mine?
0: L-am simțit. Am fost singur pe lume și am nevoie de tine, Julia. Julia Ghicescă, și tu ești singură.
1: Oh, așa e, sunt singură pe lume.
0: Crezi că alături de mine n-ai fi singură?
1: Nu știu, nu știu ce să fac. Vei aștepta prea multe de la mine și...
0: Să știi că ai o fire mai bogată decât crezi.
1: Chiar crezi că nu sunt o ființă superficială, genioasă, îndrăgită, cum acuze toți?
0: Sunt gata să-ți încredințezi fericirea mea.
1: Da, da, cred că ți-i sincer la mine, cred. Totuși, totuși, totuși e cu neputință.
0: Cum? Din cauza lui Chartres?
1: Nu. Așa crezi?
0: Da.
1: Dacă spun da, mă vei lăsa să mă obișnuiesc treptat cu noile noastre relații?
0: Îți făgăduiesc din tot sufletul.
1: Atunci făgăduiesc. Dar fii bun cu mine, Percy. Am mare nevoie de bunătate.
0: Mi-ai spus, Percy. Ura!
1: Da.
2: Ah, încântat că vă văd oaspeții mei, da. Stai jos, colonel Crema.
3: Mulțumesc. În curând și ceilalți vin și ceilalți. Păi Chartis pretindea că e o scurtătură prin parc. De unde? Pe urmă a ținut morții să-mi comand un costum nou. Fără trăznăile lui ajungeam în sfert de oră, dragul meu.
4: Am străduit din răsputeri să-l împiedic să te tulbure, Palmer, îmi pare.
0: Ai reținut exact cât trebuie. Colonel Crema, am să spun ceva foarte personal.
3: Atunci trebuie să fie neapărat între patru ochi.
0: Desigur. Vrei să vii în cabinetul meu de consultație?
3: La ordine dumitale, Parmor. Gata, la datorie!
0: Poftim!
4: Julia, te rog foarte mult să nu abuzezi de faptul că sunt în mâinile tale.
1: Îți închipi că am de gând acum să te ating.
4: Nu. Vai de mine.
1: Hai, vino încoace să-ți spun ceva.
4: Nu.
1: Ba da, vino mai aproape.
4: De ce?
1: Că nu vreau să țip. Te tem de mine?
4: Groaznic.
1: Femeia aceea ți-a spus că mi te-a cedat fără luptă?
4: Ai fi și tu, mărinimoasă, Julia. Cedează-mă și tu.
1: Poate-ți închipi că mor de dorul măritișului cu tine.
4: Mă tem că aveai intenții foarte onorabile, Julia.
1: Cicălosule!
4: Cândva măcar îți pune întrebarea dacă sunt ori nu un gentleman.
1: Nu ți-am spus asta niciodată, niciodată. Mai bine te întoarce la statuia aia de gheață.
4: Julia.
1: Te cunosc acum, Leonard Chartres, sunt toată fătărnicia, cruzimea și vanitatea ta. Locul pe care ți-l acordasem a fost câștigat de un bărbat mai demn de el.
4: Hai, dă-i drumul, v-a să zic că ai primit, da?
1: Da, sunt logodită cu Parmor.
4: Julia mea!
1: Drosnești! Vrei să-l chem pe doctor?
4: Eu, dragul, am pot să chem și pompierii. Acum nu mai fi silit să fiu brutal, să mă apăr, să mă sperii de tine. Cât am așteptat asta, Julia. Acum Parmor are parte de toate astea. Uite, de astea de... Nu vreau doar să mă bucur altruist de fericirea. Scumpei mele, Julia. Frumoasei mele, Julia. Să știi că zadar m-a venit. Acum nu mă mai tem de mâinile astea minunate. Julia,
1: mă mai tem pe mult să te schimbați fără, după ce m-ai insultat și m-ai chinuit.
4: Nu face nimic prea scumpo. Niciodată nu mă vei înțelege. Prietenul nostru vivisecționist a făcut în sfârșit o experiență reușită.
1: Tu stai în carne vie mai crud și mai absurd.
4: Da, dar eu învăț cu mult mai mult decât el. De pe urma experiențelor. Și victimele învață tot atât cât mine.
5: În asta constă superioritatea mea morală.
1: Acum. Ce ce fac eu? Acceptându-l pe Palmer.
5: Da, dar aș fi făcut-o nefericită pe Grace.
4: E parcă tu cu bietul doctor.
1: Mult mai uman decât tine. Și ce vrei să insinuezi? Nu sunt destul de bună pentru el, nu-i așa?
5: Depinde ce înțelegi tu prin bunătate.
1: Aveai puterea să mă faci bună. Știi că eram ca un copil în mâinile tale?
5: Da, dragă mea, așa era, da, sigur. Asta înseamnă că de câte ori erai geloasă și cumplit de mânioasă, puteam fi sigur de un sfârșit fericit dacă te giugiuleam tot timpul. Leonard. După ce strecea criza și mă ocăreai cum îți venea la gură, cădeai într-un extaz de afecțiune care dădea impresia că ai fi de o bunătate îngerească. Oh, cunosc toată piesa.
1: Deci pentru tine sunt o femeie lipsită de orice calitate.
5: Din punct de vedere convențional, nu e nimic de spus în favoarea ta, Giulia. Trebuie să-mi găsesc un alt punct de vedere ca să mă mai respect când îmi amintesc cât te-am iubit.
1: M-ai iubit.
5: Și cât te-am învățat de la tine, care n-ai putut învăța nimic de la mine.
1: Ce?
5: Am făcut din tine o proastă și tu mi-ai adus înțelepciune. Ți-am zdrobit inima și tu mi-ai adus fericire, bucurie. Te-am făcut să-ți blestem feminitatea și tu mi-ai dezvăluit firea mea de bărbat. Binecuvântat fie în veci numele Giulie.
1: Lasă mâna, lasă mâna și încetează cu batjocura.
5: Bine, renunț prea scumpă. Tirada asta înseamnă doar că ești o femeie frumoasă. Iubită de tot.
1: Detest asta, sună de parcă aș fi un simplu animal.
5: Și un animal frumos e ceva minunat.
1: De fapt, doar atât mă socotești tu.
5: Giulia, nu cumva te aștept să-ți admir calitățile morale.
1: Fii că tot mintile după creatura aceea de gheață.
5: Încetează, Giulia, doar ai noi obligații. Ai obligații
1: noi. Lasă-te rog în pace pe Palmer. O, dacă te-ar cunoaște auditorul tău așa cum te cunosc eu, uneori mă mir de ce am mai ținut la tine.
5: Numai uneori?
1: Giulia,
3: Giulia, ce faci?
5: Giulia, nu ai o portare sportivă față de Palmer, să știi.
1: Doctore Palmer, dacă ai obiecții, poți rupe logodna. Te rog să nu șovăi.
0: Vrei chiar să rup logodna?
5: Ei, stați, e absurd. Nu vă pripiți așa, era vina mea. Am supărat-o pe Miss Craven, am insultat-o.
3: A dracului treabă, văd că super pe toată lumea ce-a prins. Dar cum a ajuns să o insulți?
0: Miss Craven,
1: vă rog.
0: Cu toată delicatețea, te rog să-mi spui sincer ce relații sunt între dumneata și Chartres.
1: Vă rog să-l întrebați pe el.
5: Mărturisesc. Sunt îndrăgostit de Miss Giulia Craven și am persecutat-o în zadar cu declarațiile mele. Ea mă disprețuiește. Vederea fericirii unui rival m-a îndemnat să-i spun cuvinte dure și m-a pus la locul meu.
3: Așa mai înțeleg. Va să fii ca seară, mă păcălei?
5: Întreabă pe Giulia.
1: E pur un adevăr. Mă iubea și eu îl disprețuiesc profund.
3: Giulia, nu-i frumos din partea ta. Niciun bărbat nu mai știe ce face când e învins în dragoste. Uite ce e tinerilor. Acum 35 de ani, eu și cu Calverson iubeam aceeași femeie. El a fost alesul, eu i-am urat fericire de plină. Cum veți înfrunta voi acea situație, dragi?
1: Zog, Dedin, ai un pic de tact. Tu ai fost nobil când ai renunțat la ea, da. La fel cum ai făcut o virtute din abstinență, da. Când Percy ți-a tăiat alcoolul, da. Dar Chartres nu o să se apuce să facă virtuos în contul meu. L-am refuzat și pace. Dacă nu-i place, poate să...
5: Pot suporta lovitura, nicio grijă. Pot suporta. Craven, te poți bizui pe mine. Pot suporta, eu pot să suport.
1: Există cineva pe lume care să nu mă socotească bună de aruncat? Trebuie să stau mută privind cum doi bărbați se tocmesc pentru mine ca pentru o sclavă dintr-o...
3: Odorul meu, eu nicio clipă nu te...
0: Colonele, ai rănit-o în chip crud. Colonele...
1: Daddy?
5: Da.
1: N-aveai de gând să mă rănești, nu-i așa?
3: Nu, comoara mea, nu. Hai, da, nu mai plânge.
0: Ce lacrimi are, ce lacrimi. Diamante. Ah,
4: să te ajute pronia, Palmer.
3: Nu mai plânge, comoara.
6: Iar plângi, feminină, mai ești Giulia.
3: Silvia, știi că sora ta nu suportă asemenea vorbe.
7: Ia seama, din Cumberson cu Grace.
1: Iar femeia aceea.
3: Uite ce, Giulia. Buna creșterea unui om se verifică în cursul certurilor. La clubul acela ai declarat că nu ești o femeie feminină și nu mă supăr. Dar dacă nu te vei purta ca un gentleman cu doamna Grace Steinfield, să știi că rup orice relație cu tine ca și cum ai fi fiul meu.
1: Da, sigur, Daddy.
3: Dar nu mai puzi! Acum zolește tatăl, ci colonelul Craven.
7: Ei, strângeți rândurile, inamicul așa sosit.
3: Da, Joe, Palmer, spune-le și lor vestea, te rog, spune-le. Hai.
0: Dați-mi voie să vă prezint viitoarea mea soție, Giulia Craven.
4: Bravo!
8: Sincerele mele felicitări. Grace vă va felicita și ea. Miss Craven.
1: Mulțumesc.
8: E Grace.
6: Așadar, i-ai arătat că te poți lipsi de el. Acum retrag tot ce am spus. Vrei să ne strângem mâna? Giulia, cred că ăsta e un sfârșit fericit. fericit cu domnii și stăpânii noștri.
9: Ți-a dat într-adevăr cu piciorul, Manar? Bănuiesc că tot tu ai tras forile.
8: Și acum, par mor, surpriza. Și Chartres este logodit cu Grace.
3: Da. Doar dacă doamna Trenfield s-a răzgândit.
6: Nu, sper că vom rămâne prieteni foarte buni. Dar nimic nu mă poate îndemna să mă mărit cu dumneata.
9: Oh, bietul Leonard.
3: Oh, uite, asta e soarta fatală a seducătorului. Nu tu viață casnică, nu tu gura sobii. Adio, nicio drasă. Absolut nimic pe gustul lui Cutverson.
10: Legea mea, nu se cade să glumești pe socoteală un asemenea lucru, Chartres. Nu glumi.
3: Nu gândește-te, colonele, vederea fericirii unui rival?
10: Chartres, datoria ta e limpede. Am de toate, Joe.
8: Sigur, sigur că ai de.
10: Du-te imediat și felicită pe Julia. Cu zâmbetul pe buze.
3: Da, colonele, da. Colonele, nicio tresărire nu va trăda zbuciul.
10: Julia Chartres, da, îți va ora și el cele cuvenite.
9: Da, da, da, seama, Leonard, te pocnește, o cunosc eu.
3: La război, ca la război. Julia, așa, să fii fericită așa cum meriți.
1: Ai dreptate, sunt o femeie care nu prețuiește nimic.
3: Vai de mine, dar de ce, Julia?
1: Fiindcă n-am destul curaj ca să te ucid.
6: Oh, nu, Julia, niciodată să nu faci un martir dintr-un seducător.

și care e faza și cum stă treaba. Iubita mea visează, iar eu cum bani departe, ca să o duc departe și să călătorim, să ne iubim și să dansăm pe mese. Asta e povestea mea și vreau să o dați la radio, să audă toată lumea, că viața e simplă și mișto și eu iubesc pe fata mea.